0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: I första Korintierbrevets åttonde kapitel talade Paulus om den kristnes frihet när det gällde att äta kött som offrats till avgudarna. Och huvudprincipen var att i tveksamma tillfällen så skulle den kristnes handling styras av omsorgen för andra troende. Vi ska inte göra något som kan föra den svage till fall. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och det visar oss att det är en begränsning i vår kristna frihet. Och jag vill gärna ge dig ett exempel. Du har full rätt att svinga din knytnäve i vilken riktning du önskar. Men där min näsa börjar, där slutar din frihet. Den så kallade moderna och frigjorda människan fanns redan på Paulus tid, så det är inte något nytt. Men vare sig det var i Korint på Paulus tid eller det är idag, så saknar den moderna och frigjorda människan både ideal och ansvarskänsla och lever ett allt igenom själviskt liv. Och det som kännetecknar sådana människor är just att de överallt känner sig hämmade och bundna. Och för en sådan så blir definitionen på frihet att bryta en gräns, bryta normer och band. Till och med romarna var klara över att frihet och makt innebar ansvar. Men de flesta kristna i Korint, de kom ifrån sådana kretsar där man inte hade någon känsla, varken för ansvar eller förpliktelser. Man saknade sanna ideal och strävade bara efter egen vinning. Och egoismen uppfattar ju varje gräns eller norm som något som hotar friheten. Och då blir nästa steg: jag måste bryta denna gräns för att bli fri. Det är det Bibeln kallar för köttets frihet, medan den kristna friheten först och främst är en frihet ifrån synd och last. Samtidigt är den kristna friheten också en frihet ifrån alla de bekymmer, förödmjukelser och den bitterhet som den själviska människan är upptagen av. Kulturen i Korint präglades av egen vinning, njutningslystnad, nöjen och makt. Men Paulus avslutade kapitel 8 med det rakt motsatta. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och den kristna friheten är en frihet innanför den gränsen. Och här i första Korinterbrevets nionde kapitel tar Paulus upp en annan sida av den kristna friheten. Och nu fokuserar han på de rättigheter han har som apostel. För han kunde kräva att församlingen gav honom fullt understöd med allt det han behövde som en ordets förkunnare. Men det han skriver här är också ett försvar av hans apostlaämbete, vilket ju tydligen hade ifrågasatts på många platser. Vi läser i första Korinterbrevet 9, vers 1 och 2. Är jag inte fri? Är jag inte apostel? Har jag inte sett Jesus, vår Herre? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra, så är jag det i alla fall för er. Ni själva är i Herrens sigillet på mitt apostlaämbete. Det finns två säkra kännetecken på Paulus apostlaämbete. För det första, Jesus har själv uppenbarat sig för honom vid Damaskus och själv givit honom uppdraget. Det skedde inte på Paulus initiativ. Det andra är att Guds helige ande har stadfäst Paulus gärning. Därför kunde han också säga som han sa i första Korinterbrevet 4, vers 19 till och med 20. Men jag kommer snart till er om Herren vill, och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Det skulle vara nog så uppenbart för församlingen i Korint att Paulus var Herren Jesu apostel. Vi läser vers 3 och 4. Mitt försvar mot de som anklagar mig är detta. Har vi inte rätt till mat och dryck? Som apostel hade Paulus rätt till mat och dryck ifrån den församling han tjänade genom sin undervisning. Är han apostel har han också rätt till underhåll. Femte Mosebok 25, vers 4 säger: Du ska inte binda till munnen på oxen som tröskar. Och i Lukas 10, vers 7 så sa Jesus: Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, ty arbetaren är värd sin lön. Och Paulus visste att han var i sin fulla rätt att äta kött som köpt vid marknaden där det som offrades till avgudarna blev sålt. Men, sa han i första Korinterbrevet 8:13, att om maten blev till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Han har rätt att göra det, men han avstår från att göra det, av hänsyn till sin broder. Han söker sin broders bästa. Det är att vara en Jesu efterföljare. Det har egentligen förundrat mig att det är så många som beundrat Jesus genom åren. Men ändå så är det så få som vill vandra tillsammans med honom på den smala vägen. De flesta föraktar Pilatus, men ändå följer de flesta i hans fotspår. Paulus var i ord och gärning en Jesu efterföljare.

Vi läser i första Korinterbrevet 9, vers 5. Har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru? Vi, liksom de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas. De andra apostlarna hade haft sina hustrur med och de hade sörjt för deras lekamliga behov och hjälpt dem på annat sätt. Men Paulus däremot reser ensam. Och när det gäller detta att han nu reste ensam så sa han i första Korinterbrevet 7:7. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene av ett slag och den andra av ett annat. Paulus hade mycket sannolikt varit gift under den tid då han levde som farisé och skriftlärd. På grund av den plikt som framför allt en skriftlärd hade att gifta sig. Men som kristen har Paulus levt i celibat. Och han betraktar det som en speciell nådegåva. Första Korinterbrevet 9, verserna 6 till och med 10. Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Vem planterar en vingård utan att äta frukten från den? Eller vem vallar en jord utan att få sin mjölk av den? Är det bara som folk säger? Säger inte lagen samma sak? Det står skrivet i Mose lag. Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han det inte för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. Att arbetaren är värd sin lön är inte bara en mänsklig social rättvisa, men det är helt i samsvar med Guds ord. Och Paulus stadfäster det med ett citat ifrån femte Mosebok. Och det är inte oxarna Gud bekymrar sig om. Men för vår skull blev det skrivet. Du som brukar göra understrykningar i din bibel. Stryk under orden. För vår skull blev det skrivet. För det kan stå som en överskrift över hela bibeln. Vers 11 och 12. När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiska goda? Om andra har rätt att få del av det som är ert, har inte vi det ännu mer? Vi har inte utnyttjat denna rättighet, utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Paulus nämner det här på nytt igen i Galaterbrevet. Och än en gång stadfäster han, det naturliga är att om jag blivit andligt välsignad av någon, så borde jag dela mitt jordiska goda med honom eller henne. Torrey Johnson brukade säga, du behöver inte ge ditt stöd till mig om du inte har tro för det. Ge ditt stöd till den plats eller sak som givit dig välsignelse. Det vill säga där du får andlig mat. Och jag tror att det är en sund andlig regel. Jag stöder inte något bara därför att jag alltid har gjort det. Jag ger min gåva där jag blir välsignad andligt. För jag har ju ett ansvar för vad det är jag stöder. Tänk dig att du går in på en restaurang och äter en middag. Du går inte sedan ut runt hörnet till en annan restaurang och betalar räkningen där. Du betalar där de gav dig mat. Men många gör just så när det gäller andlig föda.
De mottar välsignelsen på en plats och ger sitt offer ett annat ställe. Paulus hade rätt att motta stöd, men han avstod ifrån det. För att inte lägga något hinder för evangeliet, säger han. I vår tid finns det många religiösa banditer. Att säga något annat vore att blunda för fakta. Tyvärr så finns det de som gör Kristi evangelium till en affär. Det har vi sett. Men trots det så är det Guds sätt att den som har en andlig tjänst ska motta understöd från de som mottar undervisning.

och vi läser vers 13 till och med 15. Vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet? Och att det som gör tjänst vid altaret får sin del av det som offras på altaret. Så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet skall leva av evangeliet. Men jag för min del har inte utnyttjat en sådan förmån. Jag skriver inte detta för att jag ska få någon. Hellre vill jag dö än att någon tar min berömmelse ifrån mig. Paulus försörjde sig genom sitt hantverk. Han var tältmakare. Därför kunde han säga att han inte hade mottagit något från församlingen i Korint. Han behövde inte vara försiktig i sin predikan för att få en större kollekt. Han tog inte kollekt. Vers 16. Ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Jag anar i alla fall något av vad Paulus kände. Eller som jag sa till journalisten från Telemark som frågade mig om jag tyckte att det var roligt att predika. Och jag svarade, det är det näst värsta jag gör. Vad är då det värsta, frågade han. Det är att låta bli att förkunna, sa jag. Korsets evangelium har förvandlat mitt liv. Ve mig om jag inte förkunnade evangelium. Och mitt i min brist och skröplighet så är det en välsignelse för mig att få lov att förkunna Guds ord och tillsammans med dig få vandra vägen genom Bibeln. Vi läser första Korinterbrevet 9, vers 17 till och med 18. Om jag gjorde det frivilligt hade jag ju lön. Men om jag gör det därför att jag är tvungen så är jag betrodd med uppgiften som förvaltare. Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. Det är inte för att utnyttja dem som Paulus har påpekat sin rätt att motta underhåll från församlingen. För det är inte för att få lön som han reser runt och förkunnar evangeliet. Inte heller för att bli ärad eller för att få det lätt. Men han har en kallelse och han var tvungen att predika. Och utan någon övrig jämförelse med Paulus så kan jag säga detsamma. Och många predikande bröder vill instämma. Vers 19-23. Eftersom jag är fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som står under lagen har jag, som inte själv står under lagen, blivit som den som står under lagen för att vinna dem som står under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag för att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv ska få del av det. Paulus arbetar ju både bland judar och bland hedningar. Och i båda tillfällena så gör han sig till ett med dem han undervisar. Men han talar inte om att försöka imitera deras livsstil.
för det blir bara en oäkta kopiering som inte vinner någon, eftersom den snart blir genomskådad. Det är inte omgivningen som bestämmer hur Paulus uppträder bland de olika grupperna. Men hans nöd för deras själar är så stor att han helt och fullt identifierar sig med dem. Och det gör han vare sig det gäller folket i Jerusalem, i Korint, i Efesus eller på andra platser. Han är på många sätt enig med församlingen i Korint. I fråga om kött från avgudsoffer vet vi att vi alla har kunskap, sa han i början av kapitel 8. Det är mycket vi är eniga om, säger han, men han kan inte låta sin undervisning i Guds ord påverkas av deras egoism som fått dem att bli så upptagna av sin rätt och sin frihet att de bara söker sitt eget bästa. Hur många han kan frälsa genom sitt arbete vet han inte. Men han gör i alla fall allt för att om möjligt vinna någon. Och han gör det därför att han på det sättet själv får del i det. För alla har jag blivit allt för att jag i varje fall ska frälsa några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv ska få del av det.

Vi läser i första Korinterbrevet 9, verserna 24 till och med 27. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Paulus tar nu sin utgångspunkt i idrottsvärlden och han säger att han har målet i sikte, det vill säga han vet vad han håller på med. Han är fullkomligt fri, men han använder inte friheten till att springa hit och dit eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sådant sätt att han har frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt, för han har målet i sikte. Jag står inte och slår i lösa luften. Det är inte skuggboxning jag håller på med, säger Paulus. Jag har en fiende och jag vet mot vem jag ska rikta slagen. Jag slår min egen kropp och tvingar den till lydnad. Så ser den som är verkligt frigjord på sitt kristna liv, säger Paulus. Jag är så frigjord, säger han, att min blick är inriktad på ett enda, målet. Och jag låter mig inte distraheras. Jag nöjer mig inte med att vara med, säger han. Jag kikar inte åt alla håll för att se hur många som sitter på läktaren eller hur de reagerar. Jag satsar allt för att vinna. Jag har målet i sikte. Men de i Korint som är så måna om sin bekvämlighet, sin fritid och kämpar så hårt för sin rätt, de kommer till sist att bli som löpare som kommer för sent och går miste om segerkransen. Är din och min vilja enriktad? Har vi målet i sikte? Underkastar vi oss allt för att vinna segerspriset? Eller är vi såna där löpare som använder friheten så att vi blir liggande efter på vägen? Är vi en boxare som slår i lösa luften utan att veta vem eller var motståndaren är? Låt oss meditera lite över de fyra sista verserna i kapitel 9 tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du väljer att fortsätta vandringen genom Bibeln. Herren vare med dig. Må du få nåd att löpa med målet i sikte. Du är för dyrbar för att gå förlorad. För till himlen det ej tvinges, det blott i klockan ringes. Och även i det här programmet så har klockan ringt. Så löp, min vän, med målet i sikte. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Texten för den här stunden är hämtad ifrån Hebreerbrevet, det första kapitlet och den tredje versen, och handlar om att Gud talar genom sin son Jesus Kristus och hans försoningsverk. Men innan jag går vidare ska jag be till Gud om hjälp, insikt och vägledning i bibelordet, så att allt blir rätt tänkt, förstått och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning genom din ande, så att jag kan förmedla ditt budskap om frälsning i Jesu namn på rätt sätt. Jag ber att din kraft och välsignelse ska leda bibelordet fram till och in i den lyssnares hjärta som väntar på dig och längtar efter ditt ljus och meningen med sitt liv. Amen. Hebreerbrevets författare skriver i de tre första verserna: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Det där var alltså Hebreerbrevet 1 och verserna 1-3 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Högra sidan är ju hederssidan, de frikändas sida. Guds sanningsord är alltså att Jesus har fullgjort sitt uppdrag att rena mänskligheten från deras synder. Efter sin död och uppståndelse har han sedan satt sig på majestätets högra sida. För den som personligen vill bli fri ifrån syndens makt i sitt liv återstår det bara att ta emot Guds gåva och i tro på Jesus bekänna honom som Herre. Psalmisten, kung David, han skriver så här: Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft. Psalm 103, verserna 6-14. Enligt Svenska Folkbibeln. Profeten Jeremia, han skriver i kapitel 31 och vers 34: ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. De här texterna är verkligen bevis på Guds rättfärdighet och nåd mot oss människor. Och rättfärdiggörelsen genom tron är den fundamentala evangeliska sanning som hela den kristna tron och det eviga livet i Jesus Kristus vilar på. Guds nåd och rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus är alltså själva centralpunkten för den kristna tron och skiljelinjen mellan judarnas gärningslära och kristendomens nådes budskap.
Aposteln Paulus skriver: Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också visat vår tro till Jesus Kristus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Det där var Paulus ord till Galaterna i Galaterbrevet, det andra kapitlet, verserna 15 och 16 och vers 21, enligt Svenska folkbibelns översättning. Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande, skriver Paulus till romarna i Romarbrevet, det nionde kapitlet, verserna 6-8. Och han fortsätter: Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig ska alla folk bli välsignade. Första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Femte Moseboken kapitel 27 och vers 26. Att ingen förklaras rättfärdig för Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Habakkuk kapitel 2 vers 4. Ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom dem, står det också i tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Paulus skriver till Galaterna i kapitel 3 och verserna 7-13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Den som i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda blir rättfärdig. Och den som med munnen bekänner den levande Jesus som Herre i sitt liv blir frälst, står det i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Av texten i Romarbrevet så framgår det alltså att rättfärdighet är en sak och frälsning en annan. Men de hänger samman på så sätt att utan rättfärdigheten genom tron på Jesus kan ingen komma inför Guds ansikte och bli frälst. Jesus sa ju i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6: Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om hjärtats tro på Jesus är uppriktig, så visar det sig i de gärningar som är en följd av tron och kärleken till nästan. Till exempel omsorg om den fattige, den arbetslöse och flyktingen, mat och dryck till den hungrige,
tak över huvudet för den hemlöse och liknande. Jakob skriver i sitt brev, det andra kapitlet, verserna 14, 17 och 26. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sån tro frälsa någon? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Så långt Jakobs brev. Var och en av oss får därför rannsaka vårt eget liv, så ser vi snart hur det står till. Jag vet inte hur du har det som lyssnar just nu, men själv upplever jag ibland hur jag blir påmind om att trons ord utan handling är död. Jesus varnade också vid det upprepade tillfällen för fariseernas surdeg. Du kan läsa om det i Lukas kapitel 12. Det vill säga att tala om för andra vad de ska göra och hur de ska bete sig, men inte göra det själv. Visst finns det ibland mycket prat och lite verkstad, som någon sa. Eller i klarspråk, det pratas mycket men lite blir uträttat. Jesus uttryckte som vanligt det hela med en mycket större och mer inträngande skärpa när han sa, anden är villig men köttet är svagt. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41. Jesaja profeterade och sa, Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Jesaja kapitel 29, vers 13. I det här sammanhanget kommer jag aldrig från Jesu ord om den smala vägen. Han säger i Lukas 13 och 24, kämpa för att komma in genom den trånga porten, ty många, säger jag er, ska försöka komma in, men inte kunna det. På samma sätt måste vi ha klart för oss allvaret i texten om människosonens dom, där de rättfärdiga skiljs från de orättfärdiga och onda. De två grupperna av människor har blandats på jorden, men nu skiljs de åt av Gud, som gör det med lätthet, medan alla andra kan ta fel. Gud ser till motiven, inte till resultaten, och ingenting glöms bort. Här är det frågan om en dom mellan folken, som det står i Matteus evangelium kapitel 25 och vers 31 och följande. Och alltså ingen uppståndelse som vid den slutliga domen, enligt Uppenbarelseboken 20, verserna 11-15. Jesus säger hos Matteus evangelium kapitel 25, verserna 34-36 och vers 40 så här. Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Eftersom texten inte nämner någonting, varken om apostlar eller andra framträdande personer,
så kan man kanske sluta sig till att Jesus talar om alla som har del med honom i hans lidande och sorger. I ljuset av doner så kan man kanske sluta sig till att Jesus talar om alla som har del med honom i hans lidande och sorger.

0: blir inte frälsta genom sina gärningar. Men gärningarna bevisar verkligheten i deras tro och uppenbarar hjärtats verkliga tillstånd. De är frukten på trädet. Det var alltså inte frågan om vad de tänkte, kände eller ansåg, utan om vad de gjorde eller lät bli att göra. Jesus sa, många som är de första ska bli de sista, och många som är de sista ska bli de första. Matteus evangelium kapitel 19 och vers 30. Ty i Kristus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus tog sin utgångspunkt i idrottsvärlden. Och han sa att alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Och så sa Paulus, jag har målet i sikte. Han är fullkomligt fri, men han använder inte friheten till att springa hit och dit eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sådant sätt att det blir en frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Och här i första Korinterbrevets 10:e kapitel så fortsätter han att tala om den kristna friheten. Och nu illustreras den genom nationen Israel, Guds utvalda folk. Första Korinterbrevet kapitel 10 och vers 1. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Här är det något som var viktigt, men som de uppenbart inte hade fäst så stor uppmärksamhet vid i Korint. Därför undervisar han nu om detta för att förklara det för dem. Församlingen i Korint var en blandad skara av hedningar och messiastroende judar. Sannolikt var det flest hedningar i den här församlingen. Och därmed var den historiska kunskapen också mindre. Och det han här skriver är i högsta grad aktuellt även för oss, eftersom det judiska folket är våra andliga fäder. För både för judar och alla andra länder och raser så gäller orden Jesus sa i Johannes 4:22. Frälsningen kommer från judarna. Och nu refererar Paulus till uttåget från Egyptens träldom och räddningen när de vandrade genom det röda havet. Och han säger att alla gick genom havet. Någon på egna ben, andra bars på sin mors armar. Men den äldste som den yngste gick genom havet. Och vi läser vers 2 till och med 5. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Att ha gått genom Röda havet är ingen garanti för att nå målet. Alla var döpta till Mose, men det är ingen hjälp att vara döpt till Mose om man inte själv har ett personligt förhållande till Mose Gud. Det hjälpte inte ens att de drack av samma andliga dryck. Och lägg märke till att det står inte några, men det står de flesta av dem hade Gud inte behag till. Och deras dop till Moses, det skedde på så sätt att Israels barn gick på torr mark mitt igenom havet. Och vattnet, ja, det stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så de fick inte ens en droppe på sig. Det var ingen som blev blöt. Så det var alltså inte vattnet som var poänget. Och jag tror att vi idag lägger allt för stor vikt vid vattendopet. Johannes döparen säger i Matteus 3:11: Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Alla blev döpta till Mose. Alla drack samma andliga dryck, men de flesta hade Gud inte behag i. Varför skriver Paulus om det här? Vi läser vers 6. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom det, ska ha begär till det onda. De fem första verserna illustrerar för oss vilken frihet det här folket hade som nation. Men i det här rannsakande avsnittet får vi veta att dessa människor förkastade sin frihet i Gud. Och av det borde vi lära, säger Paulus, så att det som hände med dem blir ett varnande exempel för oss. Och skriftens ord måste bli mera än teori. Ordet måste få en konsekvens. Och konsekvensen måste bli att vi inte ska ha begär till det onda, för då faller vi i öknen och når aldrig målet. Vad var det då de hade begär till? Ja, låt oss repetera ifrån fjärde Mosebok och se. Vi läser fjärde Mosebok kapitel 11, vers 4 till och med 6. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också åter att gråta och sade: Ack, om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar, ty här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Lägg märke till att de kallade Guds manna för ingenting. Här finns ingenting, inget annat än manna. De längtar efter fisken som de fick för ingenting, säger de. För ingenting. Inte ett ord om slavdrivarnas piskor och tvångsarbetet som förbittrade deras liv, förnedringen, nöden, hopplösheten. Guds ord återger det så här i Andra Mosebok 1, vers 13 och 14. Därför lade egyptierna på Israels barn ytterligare tvångsarbeten och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken, kort sagt, med tvångsarbeten av alla slag som de lät dem utföra. Men när de nu under ökenvandringen ska beskriva den tiden, så minns de den som tiden då de fick fisk för ingenting. Och även om det var den blandade folkhopen som började att knota och klaga, så är det viktigt att lägga märke till att fjärde Mosebok 11, vers 4 sa att även Israels barn smittades och var med i klagokören. Vi kommer ihåg fisken vi fick för ingenting. Att även Israels barn drogs med, det säger oss att vi måste vara på vår vakt. Och vem av oss har väl inte någon gång gjort sig skyldig till att förgylla livet utan Gud? Fisk för ingenting. När först de himmelska verkligheterna mister sin dragningskraft på oss och Kristus inte längre är vårt hjärtas stora glädjekälla, när det känns tungt att läsa Guds ord och vår bön blir formell, när man, likt församlingen i Efesus, överger sin första kärlek, ja, då börjar man längta efter Egyptens fisk. Och nu är det församlingen i Korint som Paulus försöker varna genom att peka tillbaka på det som hade hänt så att de kunde lära. Och det är intressant att lägga märke till i fjärde Mosebok 11 att bortsett från fisken så är det inte näringsrik föda de längtar efter. Det är inte mat de längtar efter, men purjolöken, rödlöken och vitlöken. Det vill säga sådant som smaksätter. Allt de saknade var egentligen bara kryddor. Ja, den blandade folkhop ropar på purjolök, rödlök och vitlök. För den förlossade skaran på väg till löfteslandet är det viktigt att inte låta sig smittas av den blandade folkhopen. Men komma ihåg att även om jag är född på nytt, så har jag fortfarande också den gamla naturen i mig. Och därför att jag bär på två naturer, så är det viktigt att i frestelsens stund lära sig skilja på det köttet begär och det som är mitt verkliga behov. I Romarbrevet kapitel 8, vers 6-9 står det: köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om vi verkligen vill vandra med Gud genom denna värld, så måste den uppståndne levande Kristus få fylla våra behov. Och vårt hjärtas längtan måste vara vänt mot honom. Egyptens lök kan inte mätta den på nytt födda människan.

Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda, liksom det. Har du lagt märke till att ögonen ofta är infallsporten och att det är lusten som leder människan till att synda? I Första Mosebok kapitel 3 vers 6 står det: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Hon såg, och det var en lust för ögonen. Och det var alltså en lust till något som var utanför Guds vilja. Vi läser Första Korinterbrevet 10, vers 7. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: folk satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Bli inte avgudsdyrkare. Allt som betyder så mycket för dig att du är redo att bryta Guds bud för att uppnå det, det är synd. Vers 8 till och med 10. Låt oss inte hellre begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. Det dödades av ormar. Knota inte heller som en del av dem gjorde. Det dödades av fördärvaren. I kapitel 5 hade Paulus tagit ett starkt uppgör med otukten i församlingen i Korint. Och han gav klar besked: den som levde i otukt skulle stötas ut ur församlingsgemenskapen. Nu gäller det resten av församlingen. Låt oss inte heller begå otukt som en del av fäderna gjorde, och 23 000 föll på en dag. Och han varnar för knot och klagan. Och så understryker han på nytt varför detta skrivits ner i Bibeln, vers 11. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Vi ska komma ihåg att allt detta undervisar Paulus om i samband med att han talar om den kristnes frihet. Vi har vår kristna frihet, men vår vilja och vår lust måste vara i samsvar med Guds vilja. I den 40:e saltarsalmen säger David, mannen efter Guds hjärta: att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta. Och i den 119:e saltarsalmen säger psalmisten i vers 174: jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Köttet har ingen frihet hos en sann kristen. För en Jesu efterföljare lägger lagen på sitt kött och evangeliet på sitt samvete, och inte omvänt. Första Korinterbrevet 10, vers 12. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du menar om dig själv. Du kan falla denna dag. Och det kan ske för den mest helgade kristne. Satan har ingen vapenvila. Därför ska vi alltid vara på vår vakt och leva i Guds närhet, så att vi inte utsläcker Guds ande i våra liv. Vers 13.
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Ganska många människor menar att det finns ingen som har blivit frestad så som de har blivit frestade. Men vad än dina erfarenheter är, så har också andra erfarit precis detsamma som du. Men hör detta, du modlösa människa. Gud vill alltid bereda en utväg så att du kan härda ut. Så att du kan härda ut. Det är Gud som säger det. Gud är trofast och låter dig inte frestas över din förmåga. Paulus har först repeterat Israels historia. I den ligger en allvarlig varning som visar människans ansvar. Den kamp som Israel hade vikit undan för var inte omöjlig. För Gud ville ge dem seger. Jag ska ge er landet, sa Gud. Men de var tvungna att gå över Jordan. Det var deras ansvar. Men istället så knotade man mot Mose och därmed mot Gud, som vi såg i vers 10. Och församlingen i Korint har inte stått inför sådana frestelser ifrån hedendomen som de inte kunnat segra över. För Gud är trofast, så sant de inte leker med synden, men tar emot korsets kraft. Men församlingen i Korint uppsökte faktiskt hedendomens frestelser. Och sedan ursäktade man sig med att frestelsen blev för stark. Men genom aposteln försöker Gud göra det klart för dessa troende att Gud kallat dem till en vandring i helgelse. Och av den som vandrar med Gud kräves både att de inte vandrar på ett sådant sätt att de frivilligt utsätter sig för frestelser, och att de är villiga att ta på sig det kors som blir konsekvensen av att leva i kamp mot tidsandan och hedendomen. De måste inse att det kostar något att vandra i korsets skugga. För om de inte är villiga att betala priset och ta sitt kors upp, så kommer heller inte uppståndelsens kraft att vara i deras liv. Och då hjälper det inte att vara religiöst aktiv. Det är som om Paulus ville säga: det är inte liknelser jag berättar för er, men jag talar om historiska, faktiska händelser. Att de flesta dog i öknen, det är en realitet. Och så sa han i vers 11: det som hände dem tjänar som exempel och skrivs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

Paulus tvekar inte med att peka på kontrasten mellan den breda vägen och den smala vägen. Församlingen i Korint ville gärna ha en fasad som imponerade. De ville gärna ta sig bra ut i köttet, medan Paulus var villig att bära de största förödmjukelser för Kristi skull. Och att det var så kunde församlingen i Korint inte förneka. Det var till Kristus Paulus hade satt hela sitt liv och sitt hopp. Också det vet man klart i församlingen i Korint. Så när Paulus i början av kapitel 11 utbrister: "Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel." Då vilade orden med evighetens tyngd över församlingen. Det var inte bara ord, men budskapet vibrerade av kraft. Och det var inte suggestion, inte uppjagade känslor, men det var korsets kraft. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. I Galaterbrevet 6:14 säger Paulus: "För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen." Det är hemligheten i Paulus liv. Han är korsfäst för världen. Han har alltid Kristi kors mellan sig och världen, som han skriver till församlingen i Galatien. Och det ska vi alltid ha i tankarna, också här när vi vandrar genom Korinterbrevet. Världen är korsfäst för mig och jag för världen. Låt oss meditera över vad det betyder för dig och mig idag. Och vad blir konsekvensen av att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga? Utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Ja, det är värt att tänka över för den som vill vara en Jesu lärjunge och vandra den smala vägen. För det är ju bara den som leder till livet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Om du vill att Kristi kors ska stå mellan dig och dina synder, så måste du också låta Gud placera Kristi kors mellan dig och världen, så att världen blir korsfäst för dig och du för världen. För när du lever där vilar Herrens välsignelse över dig och du inser att Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I den bibeltext som kommit upp inför den här stunden varnar författaren till Hebreerbrevet i kapitel 5 och vers 14 för att förhärda sitt sinne och avfalla från den levande guden genom syndens makt att bedra. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön i mitt hjärtas innersta om att du ville ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat på rätt sätt. Jag ber att din ande och kraft ska följa ordet så att det blir till insikt, vägledning och välsignelse. Amen. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 5 och verserna 13 och 14. Enligt Svenska folkbibeln. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. I den äldre bibelöversättningen från 1917 uttrycks samma verser så här. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk, då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, de som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Det var alltså Hebreerbrevet kapitel 5, verserna 13 och 14, enligt 1917 års översättning. Man ska ju ha klart för sig att det här med att kunna skilja mellan gott och ont är inte en förmåga som Gud skapade oss människor med, utan som våra förfäder Adam och Eva själva tog sig när de trotsade Guds befallning och åt av frukten på kunskapens träd. Kanske är det just därför inte så konstigt att människor i allmänhet saknar den förmågan, utan måste genom övning skärpa sinnet, eller genom sin vana att lyssna till samvetets röst, öva sig i att kunna skilja mellan gott och ont. Vad är då samvetets röst? Jo, det är den där inre vägvisningen om hur man bör handla. Efter ett rättesnöre, alltså en norm som man sagt ja till inom sig själv. Kanske gör man sedan en bedömning där tankarna antingen anklagar eller försvarar det man gjort. Om det skriver Paulus till romarna så här. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, och när de är tillsammans deras tankar, som anklagar eller försvarar dem.
det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Romarbrevet kapitel 2 och verserna 12-16 enligt Svenska folkbibeln. Har du och jag genom övning fått våra sinnen skärpta så att vi kan skilja mellan gott och ont? Är vi vana vid att lyssna till samvetets röst eller går varningarna förbi oss trots att den röda lampan blinkar frenetiskt för att vi ska bli uppmärksamma på det som håller på att hända? Är vi öppna och känsliga för det som sker i den andliga världen, så att vi reagerar innan det är för sent? Märker vi av när det börjar dra ihop sig? Är vi vakna genom vad Guds ordet visar och uppmanar oss till? Eller hur är det? Under sin tid på jorden sa Jesus ibland till de som frågade honom om olika saker: vad står det skrivet? Hur läser du? Han ville att de skulle kontrollera och stämma av sin egen uppfattning mot ordet, så att de var på rätt spår. Kanske borde du och jag göra samma sak och ställa den frågan till oss själva lite oftare, eller hur? Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, står det i Efeserbrevet kapitel 6 och vers 10. Följer vi den uppmaningen? Tar vi på oss hela Guds vapenrustning varje dag, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp? Om inte, varför gör vi inte det? Förstår vi inte att det finns en ond andevärld som med all tänkbar list bara vill skada oss och vårt Guds förhållande? Paulus skriver ju mycket tydligt om det här i Efeserbrevet kapitel 6 verserna 10-12. Så här står det: ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. De onda makterna försöker hela tiden, dag och natt, påverka våra tankar, ord och handlingar. De har bara ett enda mål, och det är att vi ska bli så förvirrade så att vi lämnar vår tro och vår förtröstan på Gud. Min egen erfarenhet är att det värsta med den andliga striden är att den aldrig förs på ett ärligt sätt. Tro aldrig att djävulen och hans anhang håller på med ett rent spel för att få dig på fall. Nej, nej. De försöker hela tiden att ljuga och bedra oss. Evangelisten Johannes skriver om djävulen så här: han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Johannes evangelium kapitel 8 och vers 44. Ju mer vi förstår av hur den här striden förs och vad den går ut på, desto mer vaksamma blir vi och kan då också tydligt se hur olika saker och ting försöker påverka oss hela tiden. Varför är det viktigt då? Jo, det är viktigt därför att om vi ska kunna stå emot alla olika angrepp som riktas mot oss, så måste vi vara vaksamma. Och när vi är vaksamma
så gör vi oss beredda, blir starka i Herrens väldiga kraft och tar på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot alla brinnande pilar på den onda dagen och gå segrande ur striden. Mina vänner, vi kan aldrig klara oss i egen kraft. Tror vi det, så räcker det med att påminna oss hur djävulen i en orms skepnad lurade Eva och orsakade hela det tragiska syndafallet för mänskligheten. Jag tror inte att vi människor kan fatta och förstå den här ofantliga striden som pågår i hela kosmos och ibland till och med inom oss själva. Men vi kan lita på Gud, förtrösta på honom och bli starka i hans väldiga kraft. Det kan vi göra, och det är vår enda möjlighet att klara oss i striden. Hur ska man då bli observant på sånt som kan påverka tron på den enda sanne guden? Ja, jag vet inte om det ens går att räkna upp allt, eftersom det varierar beroende på vilken människa det handlar om och hur hennes liv och personlighet ser ut. För det första ska man ha klart för sig att alla människor kan påverkas på olika sätt. Det är ju det som till exempel är utgångspunkten för alla reklaminsatser. Bilder och texter med anspelningar på våra mänskliga svagheter utnyttjas mer eller mindre hämningslöst. Men alla människor påverkas givetvis inte av samma sak eller på samma sätt. Om det till exempel finns inslag av lättsinne och girighet i vår personlighet, så påverkas vi kanske av sexuella anspelningar i samband med erbjudanden att köpa eller skaffa oss saker eller fördelar på annat sätt. Om vi känner oss osäkra eller är osjälvständiga, så tycker vi kanske att vi för vår självkänslas skull måste markera vår status eller position på något sätt. Det leder då lätt till högmod eller stolthet, åtminstone om eller när vi själva menar oss ha nått fram till det som vi strävade efter. Det kan vara makt, inflytande eller en rättfärdighet som kommer genom laggärningar, vilket ju var judarnas problem, istället för rättfärdigheten genom tron på Jesus. Den ena människan skaffar sig status eller försöker markera sin position på ett sätt, kanske genom att arbeta sig halvt fördärvad, klättra på karriärstegen och åtminstone tjäna mer pengar än grannen. Här i västerlandet anser ju många att man med en hög välfärdsnivå bevisar sin egen och det egna nationella systemets duglighet och att man är värdefull, istället för att nöja sig med det man har, som det står i första Timoteusbrevet kapitel 6 och verserna 6-10, och leva ett lugnt och stilla liv. För andra handlar det om att tillfredsställa sitt självhävdelsebegär genom utbildning, forskning och liknande som tilldrar sig uppmärksamhet och vissa människors beundran.
Många människor anstränger sig hela sitt liv för att på arbetsmarknaden, i kampen mellan könen, på fåfängans marknad eller på annat sätt sticka ut. Många människor anstränger sig hela sitt liv för att på arbetsmarknaden, i kampen mellan könen, på fåfängans marknad.

0: full position, kanske på bekostnad av både liv, hälsa och familj, vet jag inte. Är det kanske en av syndafallets konsekvenser? Att inte älska sin nästa, utan i sitt maktbegär istället medvetet trampa på andra människor för att själv hävda sig och komma fram. Har vi inga sådana behov? Eller lägger ner allt det där vid korsets fot? Så blir det ju så oerhört mycket enklare att leva. Och man slipper ifrån mängder med problem och bekymmer. Johannes skriver i sitt första brev om synder som är till döds. Men jag vet inte om han menar de sju så kallade dödssynderna, högmod, girighet, otukt, avund, frosseri, vrede och liknöjdhet. Eller om han avser en otro och medveten nonchalans mot Guds vilja. Hur står det? Kan man skilja mellan andra som försöker få en på fall och andra? Mina älskade, skriver Johannes i sitt första brev. Tro inte alla andra, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Första Johannes brev, kapitel 4, verserna 1-3, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Om vi håller oss nära Jesus, slipper vi många problem. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus tog sin utgångspunkt i idrottsvärlden. Och han sa att alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Och så sa Paulus, jag har målet i sikte. Han är fullkomligt fri, men han använder inte friheten till att springa hit och dit eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sådant sätt att det blir en frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Och här i första Korinterbrevets 10:e kapitel så fortsätter han att tala om den kristna friheten. Och nu illustreras den genom nationen Israel, Guds utvalda folk. Första Korinterbrevet kapitel 10 och vers 1. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Här är det något som var viktigt, men som de uppenbart inte hade fäst så stor uppmärksamhet vid i Korint. Därför undervisar han nu om detta för att förklara det för dem. Församlingen i Korint var en blandad skara av hedningar och messiastroende judar. Sannolikt var det flest hedningar i den här församlingen. Och därmed var den historiska kunskapen också mindre. Och det han här skriver är i högsta grad aktuellt även för oss, eftersom det judiska folket är våra andliga fäder. För både för judar och alla andra länder och raser så gäller orden Jesus sa i Johannes 4:22. Frälsningen kommer från judarna. Och nu refererar Paulus till uttåget från Egyptens träldom och räddningen när de vandrade genom det röda havet. Och han säger att alla gick genom havet. Någon på egna ben, andra bars på sin mors armar. Men den äldste som den yngste gick genom havet. Och vi läser vers 2 till och med 5. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Att ha gått genom Röda havet är ingen garanti för att nå målet. Alla var döpta till Mose, men det är ingen hjälp att vara döpt till Mose om man inte själv har ett personligt förhållande till Mose Gud. Det hjälpte inte ens att de drack av samma andliga dryck. Och lägg märke till att det står inte några, men det står de flesta av dem hade Gud inte behag till. Och deras dop till Moses, det skedde på så sätt att Israels barn gick på torr mark mitt igenom havet. Och vattnet, ja, det stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så de fick inte ens en droppe på sig. Det var ingen som blev blöt. Så det var alltså inte vattnet som var poänget. Och jag tror att vi idag lägger allt för stor vikt vid vattendopet. Johannes döparen säger i Matteus 3:11, jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Alla blev döpta till Mose. Alla drack samma andliga dryck, men de flesta hade Gud inte behag i. Varför skriver Paulus om det här? Vi läser vers 6. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom de, ska ha begär till det onda. De fem första verserna illustrerar för oss vilken frihet det här folket hade som nation. Men i det här rannsakande avsnittet får vi veta att dessa människor förkastade sin frihet i Gud. Och av det borde vi lära, säger Paulus, så att det som hände med dem blir ett varnande exempel för oss. Och skriftens ord måste bli mera än teori. Ordet måste få en konsekvens. Och konsekvensen måste bli att vi inte ska ha begär till det onda, för då faller vi i öknen och når aldrig målet. Vad var det då de hade begär till? Ja, låt oss repetera ifrån fjärde Mosebok och se. Vi läser fjärde Mosebok kapitel 11, vers 4 till och med 6. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också åter att gråta och sade, ack, om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar, ty här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Lägg märke till att de kallade Guds manna för ingenting. Här finns ingenting, inget annat än manna. De längtar efter fisken som de fick för ingenting, säger de. För ingenting. Inte ett ord om slavdrivarnas piskor och tvångsarbetet som förbittrade deras liv, förnedringen, nöden, hopplösheten. Guds ord återger det så här i andra Mosebok 1, vers 13 och 14. Därför lade egyptierna på Israels barn ytterligare tvångsarbeten och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken, kort sagt, med tvångsarbeten av alla slag som de lät dem utföra. Men när de nu under ökenvandringen ska beskriva den tiden, så minns de den som tiden då de fick fisk för ingenting. Och även om det var den blandade folkhopen som började att knota och klaga, så är det viktigt att lägga märke till att fjärde Mosebok 11, vers 4 sa att även Israels barn smittades och var med i klagokören. Vi kommer ihåg fisken vi fick för ingenting. Att även Israels barn drogs med, det säger oss att vi måste vara på vår vakt. Och vem av oss har väl inte någon gång gjort sig skyldig till att förgylla livet utan Gud? Fisk för ingenting. När först de himmelska verkligheterna mister sin dragningskraft på oss och Kristus inte längre är vårt hjärtas stora glädjekälla, när det känns tungt att läsa Guds ord och vår bön blir formell, när man, likt församlingen i Efesus, överger sin första kärlek, ja, då börjar man längta efter Egyptens fisk. Och nu är det församlingen i Korint som Paulus försöker varna genom att peka tillbaka på det som hade hänt så att de kunde lära. Och det är intressant att lägga märke till i fjärde Mosebok 11 att bortsett från fisken så är det inte näringsrik föda de längtar efter. Det är inte mat de längtar efter, men purjolöken, rödlöken och vitlöken. Det vill säga sådant som smaksätter. Allt de saknade var egentligen bara kryddor. Ja, den blandade folkhop ropar på purjolök, rödlök och vitlök. För den förlossade skaran på väg till löfteslandet är det viktigt att inte låta sig smittas av den blandade folkhopen. Men komma ihåg att även om jag är född på nytt, så har jag fortfarande också den gamla naturen i mig. Och därför att jag bär på två naturer, så är det viktigt att i frestelsens stund lära sig skilja på det köttet begär och det som är mitt verkliga behov. I Romarbrevet kapitel 8, vers 6-9 står det: köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den, utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om vi verkligen vill vandra med Gud genom denna värld, så måste den uppståndne levande Kristus få fylla våra behov. Och vårt hjärtas längtan måste vara vänt mot honom. Egyptens lök kan inte mätta den på nytt födda människan.

Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda, liksom det. Har du lagt märke till att ögonen ofta är infallsporten och att det är lusten som leder människan till att synda? I Första Mosebok kapitel 3 vers 6 står det: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Hon såg, och det var en lust för ögonen. Och det var alltså en lust till något som var utanför Guds vilja. Vi läser Första Korinterbrevet 10, vers 7. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: folk satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Bli inte avgudsdyrkare. Allt som betyder så mycket för dig att du är redo att bryta Guds bud för att uppnå det, det är synd. Vers 8 till och med 10. Låt oss inte hellre begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. Det dödades av ormar. Knota inte heller som en del av dem gjorde. Det dödades av fördärvaren. I kapitel 5 hade Paulus tagit ett starkt uppgör med otukten i församlingen i Korint. Och han gav klar besked: den som levde i otukt skulle stötas ut ur församlingsgemenskapen. Nu gäller det resten av församlingen. Låt oss inte heller begå otukt som en del av fäderna gjorde, och 23 000 föll på en dag. Och han varnar för knot och klagan. Och så understryker han på nytt varför detta skrivits ner i Bibeln, vers 11. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Vi ska komma ihåg att allt detta undervisar Paulus om i samband med att han talar om den kristnes frihet. Vi har vår kristna frihet, men vår vilja och vår lust måste vara i samsvar med Guds vilja. I den 40:e psaltarpsalmen säger David, mannen efter Guds hjärta: att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta. Och i den 119:e psaltarpsalmen säger psalmisten i vers 174: jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Köttet har ingen frihet hos en sann kristen. För en Jesu efterföljare lägger lagen på sitt kött och evangeliet på sitt samvete, och inte omvänt. Första Korinterbrevet 10, vers 12. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du menar om dig själv. Du kan falla denna dag. Och det kan ske för den mest helgade kristne. Satan har ingen vapenvila. Därför ska vi alltid vara på vår vakt och leva i Guds närhet, så att vi inte utsläcker Guds ande i våra liv. Vers 13.
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Ganska många människor menar att det finns ingen som har blivit frestad så som de har blivit frestade. Men vad än dina erfarenheter är, så har också andra erfarit precis detsamma som du. Men hör detta, du modlösa människa. Gud vill alltid bereda en utväg så att du kan härda ut. Så att du kan härda ut. Det är Gud som säger det. Gud är trofast och låter dig inte frestas över din förmåga. Paulus har först repeterat Israels historia. I den ligger en allvarlig varning som visar människans ansvar. Den kamp som Israel hade vikit undan för var inte omöjlig. För Gud ville ge dem seger. Jag ska ge er landet, sa Gud. Men de var tvungna att gå över Jordan. Det var deras ansvar. Men istället så knotade man mot Mose och därmed mot Gud, som vi såg i vers 10. Och församlingen i Korint har inte stått inför sådana frestelser ifrån hedendomen som de inte kunnat segra över. För Gud är trofast, så sant de inte leker med synden, men tar emot korsets kraft. Men församlingen i Korint uppsökte faktiskt hedendomens frestelser, och sedan ursäktade man sig med att frestelsen blev för stark. Men genom aposteln försöker Gud göra det klart för dessa troende att Gud kallat dem till en vandring i helgelse. Och av den som vandrar med Gud krävs både att de inte vandrar på ett sådant sätt att de frivilligt utsätter sig för frestelser, och att de är villiga att ta på sig det kors som blir konsekvensen av att leva i kamp mot tidsandan och hedendomen. De måste inse att det kostar något att vandra i korsets skugga. För om de inte är villiga att betala priset och ta sitt kors upp, så kommer heller inte uppståndelsens kraft att vara i deras liv. Och då hjälper det inte att vara religiöst aktiv. Det är som om Paulus ville säga: det är inte liknelser jag berättar för er, men jag talar om historiska, faktiska händelser. Att de flesta dog i öknen, det är en realitet. Och så sa han i vers 11: det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

Paulus tvekar inte med att peka på kontrasten mellan den breda vägen och den smala vägen. Församlingen i Korint ville gärna ha en fasad som imponerade. De ville gärna ta sig bra ut i köttet, medan Paulus var villig att bära de största förödmjukelser för Kristi skull. Och att det var så kunde församlingen i Korint inte förneka. Det var till Kristus Paulus hade satt hela sitt liv och sitt hopp. Också det vet man klart i församlingen i Korint. Så när Paulus i början av kapitel 11 utbrister: "Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel." Då vilade orden med evighetens tyngd över församlingen. Det var inte bara ord, men budskapet vibrerade av kraft. Och det var inte suggestion, inte uppjagade känslor, men det var korsets kraft. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. I Galaterbrevet 6:14 säger Paulus: "För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen." Det är hemligheten i Paulus liv. Han är korsfäst för världen. Han har alltid Kristi kors mellan sig och världen, som han skriver till församlingen i Galatien. Och det ska vi alltid ha i tankarna, också här när vi vandrar genom Korinterbrevet. Världen är korsfäst för mig och jag för världen. Låt oss meditera över vad det betyder för dig och mig idag. Och vad blir konsekvensen av att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga? Utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Ja, det är värt att tänka över för den som vill vara en Jesu lärjunge och vandra den smala vägen. För det är ju bara den som leder till livet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Om du vill att Kristi kors ska stå mellan dig och dina synder, så måste du också låta Gud placera Kristi kors mellan dig och världen, så att världen blir korsfäst för dig och du för världen. För när du lever där vilar Herrens välsignelse över dig, och du inser att Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad från Johannesevangeliets 16 kapitel och 33 vers, där Jesus säger: "Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen." Innan jag går vidare ska jag be om nåd att kunna förmedla budskapet med rätt insikt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att kunna förmedla ditt ord på ett sådant sätt att din andes kraft kan vägleda det in i de hjärtan som är öppna för dig och ditt tilltal. Hjälp mig, Herre, så att den här stunden får bli till välsignelse och vägledning för den som längtar efter dig, till stöd och hjälp i sitt liv. Amen. När Jesus ber så säger han: "Ni ska ha frid i mig." Vad betyder det? Jo, det betyder att han som Jesaja profeterade om mer än 700 år innan Jesus kom till vår värld, han är underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Jesaja kapitel 9 vers 6 enligt 1917 års översättning. Vi får alltså räkna med och ha frid i honom och genom honom själv, fridsfursten. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut, står det i vers 7. I samband med att Jesus lovar att fadern ska sända den helige ande, hjälparen till oss i Jesu namn, så säger han också: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." Johannes evangelium kapitel 14 och vers 27 enligt Svenska folkbibelns översättning. Resultatet av den helige andes arbete i oss är en djup och bestående frid. "Inte ger jag er en sådan frid som världen ger", sa Jesus. Vad menar han med det? Finns det olika slags frid? Ja, den frid som världen erbjuder är inte hjärtats djupa frid, utan kan mer beskrivas som frånvaro av konflikter, i bästa fall. Den frid som Jesus talar om är ett tillstånd av övernaturligt lugn och en trygg övertygelse om att allt är väl och ska gå väl till slut, hur omständigheterna utifrån sett än verkar och var. Guds frid ger inget utrymme för rädsla, varken i nuet eller för framtiden. Givetvis kan känslan av frid bli attackerad av vår själafiende djävulen och hela hans anhang av onda makter och demoner. Men vi får inte glömma att den slutliga segern redan är vunnen av Jesus på korset. Det Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 14 och 16 är sammanfattningsvis att du och jag ska fatta mod. Visst kommer vi att möta svårigheter, det är ofrånkomligt, i en värld som hatar Guds sanning och rättvisa. Men vi är aldrig ensamma. Jag är med er alla dagar intill tidens slut, sa Jesus. Matteus evangelium kapitel 28 och vers 20 enligt Svenska folkbibeln. Ni ska ha frid i era hjärtan och sinnen. Här på jorden kommer ni att möta många sorger och bedrövelser. Men var vid gott mod, för jag har segrat över världen, säger Jesus hos
Johannes evangelium kapitel 16 och vers 33 enligt handbok för livet. Profeten Hosea, samtida med Jesaja, skriver så här: Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma till oss liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. Hosea kapitel 6 och vers 3. Gud vill välsigna dig och mig, men bara om vi vill följa honom helhjärtat och leva ett rent och heligt liv i hans gemenskap. Kanske måste vi då förändra oss på flera olika sätt, och kan vi inte det själva, måste vi åtminstone låta oss bli förändrade. Anden är villig, men köttet är svagt, sa Jesus. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41. Och därför har jag ingen större tilltro till vår egen förmåga, att vi på ett bestående sätt skulle kunna förändra oss själva. Men Gud som själv har skapat oss och tänker på att vi är stoft, han kan förändra allt, både inom oss och omständigheterna omkring oss. I sammanhanget kan vi läsa psalm 103 och vers 14. Vi måste vara mycket vaksamma och se till så att inte synden drar ner oss på en sån nivå så att vi inte längre är intresserade av att bli förändrade. Om vi vill ta emot Guds välsignelser så måste vi också vara öppna för hans ledning och tillrättavisning. Vårt intresse för en bestående förändring måste visa sig i handling. Det räcker inte med någon sorts läpparnas bekännelse eller att försöka låtsas vara överlåten. Gud genomskådar allt sånt hyckleri. Jag tror att Gud vill att vi ska vara helt beroende av honom och hans kraft genom den helige ande. Men äran delar inte Gud med någon annan. Därför måste vi vara noga med att inte tro oss vara någonting som vi inte är. Givetvis finns det områden där Gud har gett oss kunnighet och begåvning, så att vi kan förvalta ordet och förmedla det enligt Guds vilja. Men problemet är att vi då kan frestas och göra arbetet för Gud helt på egen hand. Och då ligger högmodet på lur. Ökenvandrarnas avfall är ett varnande exempel. Därför skriver Paulus i första Korintherbrevet kapitel 10 vers 12: Den som menar sig stå ska se till att han inte faller. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet, svarade Herren aposteln Paulus när han bad om att bli befriad från den törntagg i köttet som han fått för att han inte skulle förhäva sig över sina höga uppenbarelser. Du kan läsa om det i andra Korintherbrevet kapitel 12 och vers 9. Det är inte förrän vi inser våra egna begränsningar som vi verkligen förstår hur utsatt vår situation är och vänder oss till Gud. Du och jag måste lita på honom istället för på vår egen energi, uthållighet eller begåvning. Vår egen svaghet fostrar också vår karaktär som kristna,
fördjupar vårt böneliv och får oss att se och förstå att hela lösningen ligger hos Gud och inte alls hos oss själva. När vi inser vår egen svaghet ger Gud oss av sin styrka, och då blir vi starkare än vi någonsin kan bli i oss själva. Det är bara vårt totala beroende av Gud och det som görs genom hans kraft som blir effektivt och har ett bestående värde. Guds kraft är störst när vi själva är som svagast. En kristens uppgift är att i sin svaghet, men med Guds kraft, hjälpa den som är svag. I sitt första brev till Korintierna skriver Paulus: "För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga." Första Korintierbrevet kapitel 9 och vers 22. När Paulus och Barnabas efter sin första missionsresa återvände till Antiochia, så står det att de styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 22. Paulus, han skriver i Romarbrevet, det 8:e kapitlet, så här: "Men trots allt detta vinner vi en härlig seger genom Kristus, som älskar oss så mycket att han har dött för oss. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Döden kan det inte, och livet kan det inte. Änglarna kan det inte. Inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek som blev synlig för oss genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen, varken krafter ovan molnen eller nere i djupet. Inget kan skilja oss från denna kärlek." Romarbrevet kapitel 8, verserna 37 till 39, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det här är ett av de allra starkaste löftena i hela Bibeln. Kristus troende människor har i alla tider mött lidanden i olika former: förföljelse, fängelse och martyrskap. I sådana sammanhang kan det vara lätt att tappa tron och känna sig övergiven. Men Paulus förklarar här att det är omöjligt att bli skild från Jesus. Hans död bevisar hans kärlek, och Gud låter oss på det sättet veta hur stor hans kärlek är till oss, för att vi ska kunna vara fullständigt trygga i honom. Men vi får akta oss så att vi inte bara tror på tron, utan tror på Jesus och har en innerlig relation till honom som älskar oss. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Alltså den skiljemur som skiljde hedningarna från Israel och från Gud. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa
och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Efesierbrevet kapitel 2 och verserna 14-16 enligt Svenska folkbibeln. Fiendskapen mellan lagen och nåden fick alltså dödsstöten vid Jesu kors, där han gjorde slut på hela det judiska lagsystemet och av nåd smälte oss hedningar samman med lagens folk till en enda ny person, så att vi till slut fick frid när vi genom blodet i samma kropp blev försonade med Gud, med lagens folk till en enda ny person, så att vi till slut fick frid när vi genom blodet i samma

0: verserna 19 och 20 enligt Svenska folkbibeln. Har du sagt tack Jesus för att han, människosonen, fullbordade Guds fantastiska frälsningsplan som fick såna enorma konsekvenser för oss allesammans? Genom blodet på korset renades allt, både i himlen och på jorden. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 12 och vers 23. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag, säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 14, 19 och 21, enligt Svenska folkbibeln. Låt oss fästa vår tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6 och 33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

raining, raining, raining, raining, raining, raining. Rainy Night in Georgia med Bo Benton. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

The One Who Really Loves You, Mary Wells. Duon Bob and Earl var aktiva under 1960- och 70-talen. Mest kända blev de för sin inspelning av den egna låten Harlem Shuffle.

Nina Simone, My Baby Don't Care For Me. Vi ska nu lyssna på Hank Ballard och hans Midnighters och deras version av The Twist.

The Twist med Hank Ballard and Midnighters, B-sidan från deras singel som släpptes 1958, skriven av Hank Ballard. Låten blev ju senare, 1960, en monsterhit för Chubby Checker.

0: It's in his kiss, även känd som The Chop Chop Song med Cher, framförd i filmen Mermaids, där Cher spelade huvudrollen. I Sverige gick filmen upp på biograferna 1990 med titeln Kärleksfeber. Här hörde vi låten i original med Betty Everett från 1964. Nästa artist som jag föll för när jag plockade ut dagens morgonsvep var Gil Scott Heron.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

The Bottle med Jill Scott-Heron.

See you later, Alligator med Roy Hall från 1955. Samma år kunde vi lyssna på Daddy O' Rock och Luke McDaniel. Wait!

Efter Daddy O Rock och Luke McDaniel hörde vi The Crystals i His Rebel. Och nu har jag tagit fram en singel från 1962 med Jimmy Clanton, Venus in Blue Jeans.

Venus in Blue Jeans, Jimmy Clanton, som hamnade på sjunde plats som bäst på Billboard-listan 1962. Dags för Jerry Lee Lewis och Hand Me Down My Walking Shoes.

saying.

Connie Francis Fallin från 1958. Lägger vi så till ett år så blir det förstås 1959 då Joan Addy släppte låten 40 Miles of Bad Road.

Ricky Nelson, It's Late, också den från 1959. Så blir det plötsligt dags att lägga på sista plattan för idag. I oktober 1957 sände Sovjetunionen upp sin första satellit, Sputnik 1, som cirkulerade runt jorden och gav sig till känna i etern med en kort ljudsignal. Dagens sista låt spelades in 1958 av Jerry Engler på skivmärket Brunswick och är idag ett mycket eftertraktat samlarobjekt. På skivetiketten står det Sputnik och Satellite Girl inom parentes. Ha en skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

même un idiot. Do you remember this one?

0: y'all feeling out there? Do you want some more? Oh yeah, this one is called
1: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love.

Hej och välkomna till våra favoriter. Idag bjuder vi på en salig blandning av låtar och musikstilar. Och vi börjar med Sylvia Vrethammar.

Sylvia Vrethammar, musik likt in der Luft. Som en liten påminnelse om att Sylvia numera är bosatt i Tyskland och där är en framstående skivartist. Men vi ska också lyssna på några av hennes bästa klassiker.

Solen är du och jag med Sylvia Vrethammar. Och förstås är Viva España etta på Svensktoppen 1974 och 11 veckor på listan. Pontus och amerikanerna var en grupp som bildades 1989 och var aktuella under första halvan av 1990-talet. På debutalbumet Via Satellit från 1990 finns låten Min bror och jag med och spelades flitigt i radio under våren, sommaren och hösten samma år. För den insatsen belönades gruppen med en Grammis för bästa popgrupp.

min bror och jag med Pontus och amerikanerna. Och därefter hörde vi Nationalteatern i Hanna från Arlöv. Dags att ge sig ut i vidderna med Mats Stefans med Laidas.

0: eleganten Mats Stefans med Lailas, som består av Mats Ljung, Stefan Ljungqvist, Lennart Palm, Boman Jett och Laila Westersund. Och 1997 var det. Apropå Boman Jett, 1990 fick han sin idé förverkligad. Smittad av musiken från gamla 78-varvare ville han sätta egen text till inspelningar av orkestern Colonial Club Orchestra från 1929 i London. Här kommer ett av spåren.
1: Fläskiga Helga kan nog älska som ingen ann. Då jollar hon en polka med vrål, för så jag flickorna här i Tirolen. Fläskiga Helgas man är jag det och ingen ann. Jag ligger under slingran som en ål, hon tar mig upp och ner som ett mellanmål. Fläskiga Helga, ja, hon spelar på tänderna. Hon fick av presidenten en medalj, så skicklig kan hon spela på emaljen. Fläskiga Helgas hand slår takten för fosterland. Just i sin optimala Esbos brand så slår hon käck med klubborna på varje tand. Och hej och hå, kan inte någon då höra mig? Och hej och hå, hon vill på nytt förföra mig. Och hej och hå, nu kommer hon från alperna hit ner. Brösterna till gunga, mig om kul och slunga i en liten klunga edelweiss. Och hej och hå, det brakar ut i branterna. Och hej och hå, för hon är störst av tanterna. Och hej.

jag som ingen ann. Jag käkar hon på bena fläsk och svår, för sojaflickorna här i Tyrolen, fläskiga Helga skrin, kan starta en snölavin. Hon gastar högt om en lycklig min, så man kan höra henne ut i hela vin. 1, 2, 3, jag ser där och i dragspelet fram. Kan ni se hur hon sitter, min stora madame?

0: så var det man järn. Lilla jag får panik. Hon ska älska till musiken. Fläskiga Helga kan nog älska som ingen ann. Då jodlar hon en polka med ett vrål. För så jag flickorna här i Tirolen. Fläskiga Helgas man är jag det och ingen ann. Jag ligger under slingra som en ål. Hon tar mig upp och ner som ett mellanmål. Och hej och hå, kan inte någon då höra mig? Och hej och hå, hon vill på nytt förföra mig. Och hej och hå, nu kommer hon från alperna hit ner i brösterna. De gungar mig omkull och slunga i en liten klunga i Edelweiss. Och hej och hå, det brakar ut i branterna. Och hej och hå, för hon är störst av tanterna. Och hej och hå, ja hon kan skrämma flodestan i skinn. Aldrig får jag pusta, hon har ständig lusta. Den är jättelika kurtisan. Fläskiga Helga kan nog älska som ingen ann. Då jodlar hon en polka med ett vrål. För så gör flickorna här i Tirolen. Fläskiga Helgas man är jag det och ingen ann. Jag ligger under slingra som en ål. Hon tar mig upp och ner som Göta Ville som bäst.
1: Bo Manjett med egen text till Colonial Club Orchestras inspelning från 1929, Fläskiga Helga. Vad sägs om lite blues med Nisse Hellberg och Peps Persson som omväxling?

Här är det Square Jamboree med Sven Zetterberg. Och före den hörde vi Nisse Hellberg och Peps Persson i Blues ABC. Ja, vi hinner faktiskt med två låtar till och de kommer här.

Maniac med Måns Zelmerlöw och BVO med Let It Rain. Ja, då har det blivit dags att runda av och det blir med Orup och hans Magaluf, Svensktopps aktuell 1992. Du har lyssnat på våra favoriter. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till dagens Jukebox. Som första låt har jag valt Storming the Barn No. 2 med The Original Barnstormers Specimen från England.

Storming the Barn No. 2 med The Original Barnstormers Spasm. En av Englands populära skiffelgrupper som bildades 1956 och höll på fram till 1961, trots att skiffelgenren då redan hade tonat bort. Med hjälp av den kände producenten George Martin blev det flera skivor och dessemellan spelning i The Royal Festival Hall och i BBC:s radioprogram In Town Tonight. George Martin var skivproducent hos engelska Parlophone och blev känd i början av 60-talet som den som låg bakom The Beatles skivframgångar. Han fick också smeknamnet Den femte Beatlen. Samtidigt med honom fanns det en producent i USA, närmare bestämt i Memphis, Tennessee, vars studio kom att bli ännu mer omtalad än studion på Abbey Road i London. Sam Phillips och hans skivbolag Sun Records hade då knutit toppsäljande artister som Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis och Roy Orbison till sig. Vi ska nu lyssna på några originallåtar från den perioden och vi börjar med Elvis Presley, That's All Right.

Elvis Presley, That's Alright, inspelade 5 juli 1954 hos Sun Records. The Man in Black, alltså Johnny Cash, känns igen på hans senare inspelningar då rösten blivit mörkare och rostigare. Men på 50-talet lät det annorlunda. I nästa låt, hans version av Get a Rhythm, får vi höra en klarare stämma och hans speciella sång finns där redan då.

0: Get Ridden med Johnny Cash. När vi talar om 50-talets artister i Sun Studios finner vi också Roy Orbison. Här hör vi honom i Go Go Go.
1: You can't be my lovin', baby. You ain't

Efter Roy Orbison och Go Go Go ska det bli Carl Perkins. Av hans låtar blir det inte Blue Swede Shoes utan en annan mindre spelad, nämligen Tennessee. Där han vill ge Tennessee kredit för all musik i Nashville och särskilt då Ernst Tubb och Eddie Arnold.

Carl Perkins och Tennessee. Det sägs att Sam Phillips inte var särskilt imponerad av Jerry Lee Lewis i början. Var i tveksamheten låg förtäljer inte historien. Men det kan knappast ha varit för hans vilda uppträdande som blev hans kännetecken under den senare karriären. För i nästa låt är Jerry Lee i högsta grad städad. Här hör vi honom i Crazy Arms.

Sam Phillips hade förstås andra artister i sin studio också. Vi ska ta och lyssna på några av dem. Först gruppen Little Junior's Blue Flames i låten Love My Baby. Och därefter Baker Shop Boogie med Willie Nixon.

0: Baker Shop Boggy med Willie Nix. Nästa artist var Sam Phillips första som han hade i sin studio. Rufus Handlag Thomas Jr. spelade in låten Bearcat och med efterföljaren Tiger Man hade Rufus två bra framgångar som sålde så pass att Sam Phillips kunde ta sig an andra artister. En annan av de tidiga talangerna i studion var Billy the Kid Emerson. Men först ska vi lyssna på Bearcat och sedan blir det Red Hot med Billy the Kid Emerson.
1: You know what you said about me, don't you, woman? Well, you

0: got a girl ain't never been missed. My gal is red hot.
1: Your gal ain't doing hot.
0: She ain't got a lot of money, but love it, she really got a lot.
2: Vi lämnar nu Sam Phillips och hans Sun Studios i Memphis, Tennessee för att runda av dagens program med en rockabilly-låt. Och jag har valt en med Robert Gordon. Han föddes 1947 och växte upp i en förort till Washington DC. Gordon debuterade som sångare 15 år gammal och hans första album kom 1977. Robert Gordon turnerar fortfarande och var i Sverige så sent som februari 2008. Vi ska avsluta dagens jukebox med en liveinspelning och låten Rockabilly Boogie.

0: Rockabilly Boogie med Robert Gordon. Därmed tackar jag för idag. Vi hörs igen om en vecka.
1: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

Count Basie, Swinging the Blues, fick öppna dagens program. Inspelningen gjordes den 16 februari 1938. Nästa stycke blir Crazy Rhythm med Coleman Hawkins från den 28 april 1937.

0: Efter Coleman Hawkins och Crazy Rhythm ska vi lyssna till ett vokalstycke med Stan Getz och Juanjo Gilberto Desafinado. Gilberto föddes 1931 i Brasilien och fick sin första gitarr 14 år gammal. Han anses vara bossanovans fader, en stil som han introducerade 1957. Gilberto upptäcktes i början av 1960-talet av flera amerikanska musiker, däribland Stan Getz, som i mars 1963 inventerade honom till en skivinspelning. Resultatet blev LP:n Getz Gilberto med 10 nummer. Albumet fick en Grammy 1964 som årets album och en för bästa instrumentala jazzalbum individuellt och i grupp. Här kommer Desafinado.
1: Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca.

Desafinado med Getz och Gilberto. I nästa nummer hör vi Woody Herman och hans orkester i Golden Wedding. Ett musikaliskt guldbröllop med andra ord från 1939.

Woody Hermans orkester och Golden Wedding. Som omväxling ska vi nu besöka Malmö och Malmö Fire Brigade Big Band, alltså Malmö brandkårs storband. Inspelningen är gjord den 2-4 januari 1998 och för arrangemanget svarar Lasse Samuelsson. Och vi ska få lyssna till ett av Frank Sinatras paradnummer, That's Life. Härmed Christer Nerfont.

That's Life med Christer Nerfont och Malmö Brandkårs storband. Nästa stycke heter Rabbit Blues, skrivet av saxofonisten Johnny Hodges, som vi hör här med sin orkester i en inspelning från den 15 januari 1951.

Johnny Hodges Rabbit Blues. I nästa nummer hör vi trumpetaren Buck Clayton. Han föddes 1911 i Parsons, Kansas och gick ur tiden 1991, alltså 80 år gammal. Under åren 1934 till 1937 var han verksam i Shanghai men återvände till USA för att bli medlem av Count Basies storband. Bucky spelade sedermera i flera olika konstellationer och skrev också arrangemang för bland annat Count Basie, Benny Goodman och Harry James. Som medlem av Jazz at the Philharmonic turnerade han med Lester Young, Coleman Hawkins och Charlie Parker. Kort efter sin medverkan i New Orleans Jazz Festival 1969 genomgick han en läppoperation och tvingades lägga trumpeten på hyllan 1972. Här kommer nu Way Down Yonder in New Orleans med Buck Clayton från 8 september 1938.

way down yonder in New Orleans med Buck Clayton. Nästa nummer är komponerat av Harry James och Benny Goodman. Inspelningen gjordes den 12 november 1937. Vi hör Gene Krupa öppna upp med trummor, därefter så småningom solon av Benny Goodman och Harry James. Life Goes to Party.

Don't Get Around Anymore med Duke Ellingtons orkester från maj 1940. Nästa stycke är en gammal evergreen av Irving Berlin från 1926. Som ett sista utfyllnadsnummer i musikalen Betsy hade man väl knappast en tanke på att den skulle få ett sådant musikaliskt genombrott. På premiärkvällen blev det inte mindre än 28 da capon för artisten Bell Baker. Blue Skies får också avsluta dagens Jazz Corner. Vi hörs igen om en vecka. And don't forget to keep swinging, that's life.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Thank you.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus tog sin utgångspunkt i idrottsvärlden. Och han sa att alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Och så sa Paulus, jag har målet i sikte. Han är fullkomligt fri, men han använder inte friheten till att springa hit och dit eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sådant sätt att det blir en frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Och här i första Korintherbrevets 10:e kapitel så fortsätter han att tala om den kristna friheten. Och nu illustreras den genom nationen Israel, Guds utvalda folk. Första Korintherbrevet kapitel 10 och vers 1. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn. Och att alla gick genom havet. Här är det något som var viktigt, men som de uppenbart inte hade fäst så stor uppmärksamhet vid i Korint. Därför undervisar han nu om detta för att förklara det för dem. Församlingen i Korint var en blandad skara av hedningar och messiastroende judar. Sannolikt var det flest hedningar i den här församlingen. Och därmed var den historiska kunskapen också mindre. Och det han här skriver är i högsta grad aktuellt även för oss, eftersom det judiska folket är våra andliga fäder. För både för judar och alla andra länder och raser så gäller orden Jesus sa i Johannes 4:22. Frälsningen kommer från judarna. Och nu refererar Paulus till uttåget från Egyptens träldom och räddningen när de vandrade genom det röda havet. Och han säger att alla gick genom havet. Någon på egna ben, andra bars på sin mors armar. Men den äldste som den yngste gick genom havet. Och vi läser vers 2 till och med 5. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Att ha gått genom Röda havet är ingen garanti för att nå målet. Alla var döpta till Mose. Men det är ingen hjälp att vara döpt till Mose om man inte själv har ett personligt förhållande till Mose Gud. Det hjälpte inte ens att de drack av samma andliga dryck. Och lägg märke till att det står inte några, men det står de flesta av dem hade Gud inte behag till. Och deras dop till Moses, det skedde på så sätt att Israels barn gick på torr mark mitt igenom havet. Och vattnet, ja, det stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så de fick inte ens en droppe på sig. Det var ingen som blev blöt. Så det var alltså inte vattnet som var poänget. Och jag tror att vi idag lägger allt för stor vikt vid vattendopet. Johannes döparen säger i Matteus 3:11: Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Alla blev döpta till Mose. Alla drack samma andliga dryck, men de flesta hade Gud inte behag i. Varför skriver Paulus om det här? Vi läser vers 6. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom det, ska ha begär till det onda. De fem första verserna illustrerar för oss vilken frihet det här folket hade som nation. Men i det här rannsakande avsnittet får vi veta att dessa människor förkastade sin frihet i Gud. Och av det borde vi lära, säger Paulus, så att det som hände med dem blir ett varnande exempel för oss. Och skriftens ord måste bli mera än teori. Ordet måste få en konsekvens. Och konsekvensen måste bli att vi inte ska ha begär till det onda, för då faller vi i öknen och når aldrig målet. Vad var det då de hade begär till? Ja, låt oss repetera ifrån fjärde Mosebok och se. Vi läser fjärde Mosebok kapitel 11, vers 4 till och med 6. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också åter att gråta och sade: Ack, om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar, ty här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Lägg märke till att de kallade Guds manna för ingenting. Här finns ingenting, inget annat än manna. De längtar efter fisken som de fick för ingenting, säger de. För ingenting. Inte ett ord om slavdrivarnas piskor och tvångsarbetet som förbittrade deras liv, förnedringen, nöden, hopplösheten. Guds ord återger det så här i andra Mosebok 1, vers 13 och 14. Därför lade egyptierna på Israels barn ytterligare tvångsarbeten och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken, kort sagt, med tvångsarbeten av alla slag som de lät dem utföra. Men när de nu under ökenvandringen ska beskriva den tiden, så minns de den som tiden då de fick fisk för ingenting. Och även om det var den blandade folkhopen som började att knota och klaga, så är det viktigt att lägga märke till att fjärde Mosebok 11, vers 4 sa att även Israels barn smittades och var med i klagokören. Vi kommer ihåg fisken vi fick för ingenting. Att även Israels barn drogs med, det säger oss att vi måste vara på vår vakt. Och vem av oss har väl inte någon gång gjort sig skyldig till att förgylla livet utan Gud? Fisk för ingenting. När först de himmelska verkligheterna mister sin dragningskraft på oss och Kristus inte längre är vårt hjärtas stora glädjekälla, när det känns tungt att läsa Guds ord och vår bön blir formell, när man, likt församlingen i Efesus, överger sin första kärlek, ja, då börjar man längta efter Egyptens fisk. Och nu är det församlingen i Korint som Paulus försöker varna genom att peka tillbaka på det som hade hänt så att de kunde lära. Och det är intressant att lägga märke till i fjärde Mosebok 11 att bortsett från fisken så är det inte näringsrik föda de längtar efter. Det är inte mat de längtar efter, men purjolöken, rödlöken och vitlöken. Det vill säga sådant som smaksätter. Allt de saknade var egentligen bara kryddor. Ja, den blandade folkhop ropar på purjolök, rödlök och vitlök. För den förlossade skaran på väg till löfteslandet är det viktigt att inte låta sig smittas av den blandade folkhopen. Men komma ihåg att även om jag är född på nytt, så har jag fortfarande också den gamla naturen i mig. Och därför att jag bär på två naturer, så är det viktigt att i frestelsens stund lära sig skilja på det köttet begär och det som är mitt verkliga behov. I Romarbrevet kapitel 8, vers 6-9 står det: köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om vi verkligen vill vandra med Gud genom denna värld, så måste den uppståndne levande Kristus få fylla våra behov. Och vårt hjärtas längtan måste vara vänt mot honom. Egyptens lök kan inte mätta den på nytt födda människan.

Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda liksom det. Har du lagt märke till att ögonen ofta är infallsporten och att det är lusten som leder människan till att synda? I Första Mosebok kapitel 3 vers 6 står det: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Hon såg, och det var en lust för ögonen. Och det var alltså en lust till något som var utanför Guds vilja. Vi läser Första Korinterbrevet 10, vers 7. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: folk satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Bli inte avgudsdyrkare. Allt som betyder så mycket för dig att du är redo att bryta Guds bud för att uppnå det, det är synd. Vers 8 till och med 10. Låt oss inte hellre begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. Det dödades av ormar. Knota inte heller som en del av dem gjorde. Det dödades av fördärvaren. I kapitel 5 hade Paulus tagit ett starkt uppgör med otukten i församlingen i Korint. Och han gav klar besked: den som levde i otukt skulle stötas ut ur församlingsgemenskapen. Nu gäller det resten av församlingen. Låt oss inte heller begå otukt som en del av fäderna gjorde, och 23 000 föll på en dag. Och han varnar för knot och klagan. Och så understryker han på nytt varför detta skrivits ner i Bibeln, vers 11. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Vi ska komma ihåg att allt detta undervisar Paulus om i samband med att han talar om den kristnes frihet. Vi har vår kristna frihet, men vår vilja och vår lust måste vara i samsvar med Guds vilja. I den 40:e saltarsalmen säger David, mannen efter Guds hjärta: att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta. Och i den 119:e saltarsalmen säger psalmisten i vers 174: jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Köttet har ingen frihet hos en sann kristen. För en Jesu efterföljare lägger lagen på sitt kött och evangeliet på sitt samvete, och inte omvänt. Första Korinterbrevet 10, vers 12. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du menar om dig själv. Du kan falla denna dag. Och det kan ske för den mest helgade kristne. Satan har ingen vapenvila. Därför ska vi alltid vara på vår vakt och leva i Guds närhet, så att vi inte utsläcker Guds ande i våra liv. Vers 13.
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Ganska många människor menar att det finns ingen som har blivit frestad så som de har blivit frestade. Men vad än dina erfarenheter är, så har också andra erfarit precis detsamma som du. Men hör detta, du modlösa människa. Gud vill alltid bereda en utväg så att du kan härda ut. Så att du kan härda ut. Det är Gud som säger det. Gud är trofast och låter dig inte frestas över din förmåga. Paulus har först repeterat Israels historia. I den ligger en allvarlig varning som visar människans ansvar. Den kamp som Israel hade vikit undan för var inte omöjlig. För Gud ville ge dem seger. Jag ska ge er landet, sa Gud. Men de var tvungna att gå över Jordan. Det var deras ansvar. Men istället så knotade man mot Mose och därmed mot Gud, som vi såg i vers 10. Och församlingen i Korint har inte stått inför sådana frestelser ifrån hedendomen som de inte kunnat segra över. För Gud är trofast, så sant de inte leker med synden, men tar emot korsets kraft. Men församlingen i Korint uppsökte faktiskt hedendomens frestelser. Och sedan ursäktade man sig med att frestelsen blev för stark. Men genom aposteln försöker Gud göra det klart för dessa troende att Gud kallat dem till en vandring i helgelse. Och av den som vandrar med Gud krävs både att de inte vandrar på ett sådant sätt att de frivilligt utsätter sig för frestelser, och att de är villiga att ta på sig det kors som blir konsekvensen av att leva i kamp mot tidsandan och hedendomen. De måste inse att det kostar något att vandra i korsets skugga. För om de inte är villiga att betala priset och ta sitt kors upp, så kommer heller inte uppståndelsens kraft att vara i deras liv. Och då hjälper det inte att vara religiöst aktiv. Det är som om Paulus ville säga: det är inte liknelser jag berättar för er, men jag talar om historiska, faktiska händelser. Att de flesta dog i öknen. Det är en realitet. Och så sa han i vers 11: det som hände dem tjänar som exempel och skrivs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

Paulus tvekar inte med att peka på kontrasten mellan den breda vägen och den smala vägen. Församlingen i Korint ville gärna ha en fasad som imponerade. De ville gärna ta sig bra ut i köttet, medan Paulus var villig att bära de största förödmjukelser för Kristi skull. Och att det var så kunde församlingen i Korint inte förneka. Det var till Kristus Paulus hade satt hela sitt liv och sitt hopp. Också det vet man klart i församlingen i Korint. Så när Paulus i början av kapitel 11 utbrister: "Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel." Då vilade orden med evighetens tyngd över församlingen. Det var inte bara ord, men budskapet vibrerade av kraft. Och det var inte suggestion, inte uppjagade känslor, men det var korsets kraft. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. I Galaterbrevet 6:14 säger Paulus: "För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen." Det är hemligheten i Paulus liv. Han är korsfäst för världen. Han har alltid Kristi kors mellan sig och världen, som han skriver till församlingen i Galatien. Och det ska vi alltid ha i tankarna, också här när vi vandrar genom Korinterbrevet. Världen är korsfäst för mig och jag för världen. Låt oss meditera över vad det betyder för dig och mig idag. Och vad blir konsekvensen av att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga, utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut? Ja, det är värt att tänka över för den som vill vara en Jesu lärjunge och vandra den smala vägen. För det är ju bara den som leder till livet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Om du vill att Kristi kors ska stå mellan dig och dina synder, så måste du också låta Gud placera Kristi kors mellan dig och världen, så att världen blir korsfäst för dig och du för världen. För när du lever där vilar Herrens välsignelse över dig, och du inser att Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad ifrån Andra Kungaboken kapitel 8 och vers 1 och handlar om hur Elisa profeterade om en kommande hungersnöd för den kvinna i Sunem vars son han hade uppväckt från de döda. Se Andra Kungaboken kapitel 4 och vers 35. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp av Guds ande så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp att förstå ditt ord om Elisa och hans profetia. Jag ber att din ande ska ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att på rätt sätt förkunna det budskap som du vill ha förmedlat. Amen. Elisa hade profeterat för sunnemitiskan om hungersnöden som skulle komma och sa till henne: stå upp och dra bort med ditt husfolk och bo var du kan, för Herren har kallat på hungersnöd. Och den ska komma över landet i 7 år. Då stod kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sa. Andra Kungaboken kapitel 8 och de 2 första verserna enligt Svenska Folkbibeln. Hungersnöden kom för att Israel inte hade lyssnat till Herrens, sin Guds röst, genom att följa hans bud. Det är ju så att om man följer Guds röst så följer också Guds välsignelse med den som går på Guds vägar. Men om man i olydnad och Guds förnekelse vägrar följa Guds ord och hans principer så följer förbannelse istället över landet. Det här är ju någonting som för den troende människan är enkelt och naturligt. Men för den icke-troende människan är det helt obegripligt. Om man inte tror på Gud eller på hans skapelse och på hans ständigt uppehållande makt, så kan man tydligen inte heller förstå hur det kan finnas ett samband mellan Guds fruktan och landets välfärd. Den icke-troende inser inte att Gud älskar sina skapade varelser och vill hjälpa dem på alla sätt. Men om de vänder honom ryggen och förnekar honom istället för att vaka över sin gemenskap med Gud i Guds fruktan inför hans ansikte, så försvinner Guds beskydd både över land och folk, växter och djur. Att Guds välsignelse följer på lydnad för hans bud kan man klart och tydligt se om man går tillbaka till undervisningen i Gamla testamentet, till exempel i 5:e Moseboken och det 28:e kapitlet, där det står så här: alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herrens, din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda. Det din boskap föder, din nötboskaps kalvar och lammen i din jord. Välsignad ska din korg vara och välsignat ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut. Men lika säkert som att Guds välsignelse följer på lydnad mot Gud och hans ord, lika säkert följer förbannelse på olydnad och förnekelse av honom. Om jag förstår det rätt, så är det vad bland annat judarna har fått vara med om under historiens gång, efter att ha förnekat Jesus, deras Messias, och vägrat ta emot honom. Jag sa innan att judarna avvisade och förnekade sin Messias, och att det, om jag förstår bibelordet rätt, är anledningen till att de under tusentals år fått vara med om hur Guds beskydd tagits bort över dem, helt eller delvis, i olika situationer. Nu kanske du invänder att det där måste väl ändå vara en felaktig slutsats, eftersom de flesta ju inte ens trodde på Jesus som deras Messias. Hur kunde de då avvisa honom? Till och med Jesaja profeterade ju och sa 750 år innan Jesus föddes. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesaja 53 och den första versen. Ja visst, så står det. Det är rätt. Men om du slår upp bibelsammanhanget om vad som hände när Jesus står inför stora rådet, så ser du en annan sida av saken. Det står så här. Överste prästen sa till Jesus: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom: du själv sa det, men jag säger er, härefter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade: han är skyldig till döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade: profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Matteus kapitel 26, verserna 63-68, enligt Svenska folkbibeln. Både överste prästen och de andra tänkte sig alltså att Jesus skulle kunna vara deras Messias. Många var motståndare till den vägen. Andra levde i stor ovisshet om det som Jesus sa, som skilde sig från Mose lag, kunde vara rätt eller inte, medan andra var helt övertygade i sin tro på att Jesus var Guds son. Någon enig uppfattning var det inte, men det har det ju aldrig varit. Nu finns det ju andra invändningar till mitt resonemang. Skriften säger ju att Gud hade förstockat judarnas hjärtan, eftersom de själva hade förhärdat sig mot honom. Alltså kunde de inte längre ta till sig sanningen, trots att han som är Guds sanning stod mitt framför dem. Det var alltså inte längre bara så att de inte ville tro på Jesus. De hade förhärdat sina hjärtan till den grad att de inte längre kunde tro. När hjärtat blir hårt och förhärdat, då blir det ju steg för steg svårare och svårare för Guds ande att påverka det. Det är ju därför Hebreerbrevets författare citerar psalm 95 och vers 8 med orden: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 7. En annan, ännu mer bärkraftig och avgörande invändning är att allt ingick i Guds stora frälsningsplan. Det avgörande var alltså i och för sig inte varken att judarna förnekade Jesus som sin messias inför stora rådet, eller att de faktiskt fick se Jesus oförskyllt fälld för hädelse och till sist korsfäst genom Pontius Pilatus dom. Deras öde var nog avgjort redan i skapelsens gryning, när Gud efter syndafallet sa till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Till allt det jag nu har sagt kommer att Jesus hade fått makt av Gud att både ge sitt liv och att ta tillbaka det, står det. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja, sa Jesus. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Johannes evangelium kapitel 10 och vers 18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Genom att Jesus tog på sig själv hela mänsklighetens synd, som det står talat om i första Korintierbrevet kapitel 15 och vers 3, blev han ett med synden och blev gjord till synd. Men Jesus gav frivilligt sitt liv som ett syndoffer. Det står om det i Romarbrevet kapitel 8, verserna 3 och 4. För att betala lösen i allas ställe. Som Paulus uttrycker det i första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 6. Men som han skriver i Romarbrevet: Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet kapitel 8, verserna 34-39, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läste Elisas profetia i början, om att Herren har kallat på hungersnöd. Men sådana omständigheter kan inte skilja oss från hans kärlek. Visst kan det vara besvärligt många gånger, och jag tror personligen att det kommer tider framöver som blir mycket värre. Men oavsett hur det blir så får vi aldrig glömma Jesu ord hos Matteus: den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Matteus 10 och 22. Och genom Johannes säger han: var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 10. Och i Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 11 säger han: jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Det gäller för oss allsamman att vara vaksamma. Samma regler gäller för oss alla. Så här står det, och det här är Guds villkor. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10 enligt Svenska folkbibeln. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Romarbrevet 10, verserna 11-13. Varför ska man bli frälst? Går det inte bra att leva ändå? Kanske till och med att dö? Jo visst, det går kanske bra att både leva och dö utan att tro på Jesus och bli frälst. Om man inte bryr sig om det beskydd som Gud erbjuder oss människor, varken under den tid man lever här på jorden eller bryr sig om vart man ska ta vägen efter döden, så lev på bara, så länge det går. Men kom inte att klaga på Gud sen, när det börjar gå illa för dig. Sjukdom och ångest kanske plågar dig under nattens tysta timmar, när du känner tomheten och ensamheten gnaga i själens innersta. Får inte tala om hur det blir den dag och stund när din tid här på jorden är slut. Om du överhuvudtaget får någon tid då att tänka över din situation. Den som övervägt sin sak i tid och klarat ut sitt förhållande till Jesus som sin Herre kan med största lugn och tillförsikt vandra vidare mot himlens land och minnas orden i den 23:e psalmen. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Psalm 23, versen 1-6, enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och lyssna. Och även du som kanske är med för första gången. Jag hade tänkt i det här programmet att prata om ett ämne som jag har kallat för utanför mig själv. Och jag vill inleda det hela med att läsa ett citat ifrån vad Jesus har sagt till oss. Han sa bland annat så här: om någon vill vara den förste, skall han vara den siste av alla och allas tjänare.

Vi lyssnar till Carmen som sjöng Serve the Lord, eller Tjäna Herren kan man översätta det med. Ja, vi skulle ju tala om att komma utanför oss själva. Som ni säkert förstår så går jag ju mycket att fundera på i veckorna. Vad jag ska säga inför nästa program som kommer då. Och jag pratar mycket med människor och läser en hel del. Och denna gången så upplevde jag nog kanske att det var lite svårt. Men vi får se om vi kommer i mål, som jag brukar säga, när den här timman är slut. Utanför mig själv. Ja, det är väl någonting som vi ibland funderar på. Men jag tror att vi väldigt ofta funderar på oss själva. Men när vi funderar på oss själva så funderar vi ofta på oss själva i förhållande till andra människor. Alltså, vi jämför oss med andra människor. Det finns ju idag en kultur där man styrketränar. Och det är både kvinnor och män som tränar och blir oerhört starka och får väldigt snygga kroppar och så vidare. Tittar man lite grann på en del filmer och serier i tvn så ser man att de här är väldigt vältränade och har säkert kämpat oerhört mycket för att komma i form och se bra ut och har, så att säga, de rätta kurvorna och utseendet. När vi tittar på våra ansikten så kan vi ju ganska snabbt konstatera att på ett sätt är vi ju väldigt lika varandra. Vi har ju två ögon, en näsa, en mun och så vidare. Såvida inte vi har råkat ut för något hemskt, någon olycka eller någon annan typ av skada. Men tittar man noga på en människa så kan man se att alla människor är unika i sitt utseende. När vi tittar på en människa idag så kan vi ganska snabbt konstatera att den där människan kanske inte var så där jättevacker. Och nästa människa som vi ser är oerhört vacker. Och då är det ju så här att vi har ju egentligen inarbetat ett system eller en måttstock inom oss som talar om för oss vad som är snyggt och vad som inte är så tjusigt. De människorna som då har hamnat utanför de här måttstockarna och inte ser ut som man ska göra, om jag får uttrycka det så, de kanske känner sig lite grann mindervärdiga. De är alltså inte lika vackra som andra människor. När vi tittar på vårt ursprung så är det ju en del som tycker att det är viktigt att man vet var man kommer ifrån. Man kan särskilt se det på människor som kommer ifrån så kallade fina familjer. Och har man då ett von emellan förnamn och efternamn, då är man adlig. Och det är fortfarande människor, lustigt nog, i vårt moderna samhälle som tycker att det är viktigt. Det var ju viktigt på den tiden när man adlades, men idag så hjälper det ju inte att man heter von och så vidare. En annan sak som vi jämför vi människor, det är ju hur mycket framgång vi har. Hur mycket vi kan visa upp i våran CV. Det är pappret som vi visar när vi vill bli anställda. Och då kan man ju fråga sig, vad är framgång? Är det framgång att bli vd på ett stort svenskt eller internationellt företag? Eller är det framgång att ha fött fram 8 stycken barn till världen? Ja, en del mäter ju det som framgången är ju det man har blivit själv. För en del så är ju framgången att man har fått välskapade fina barn. Ja, man skulle kunna hålla på så där och prata om bilar och trädgårdar och yrken. Att vi jämför oss
med andra människor. Måttstocken, den behöver ju inte vara den rätta, den som finns i vårt land eller i västvärlden. I andra världsdelar så kan måttstocken vara någonting helt annat. Och därför så kan det vara lite intressant att titta på hur det kan se ut i andra länder. Du kan fundera på medan vi lyssnar till nästa låt. Vad är skillnaden att bo i en by i Kongo eller att ha en fyrarummare på Östermalm i Stockholm? Och vad är i så fall skillnaden eller förhållandet mellan de två människorna som bor på det ena eller andra stället?

Vi lyssnade till Jarl och han sjöng om en enkel man. Kanske du blev lite distraherad av den här texten. Det var lite grann meningen också, därför att ibland så behöver vi kanske väckas upp i vårt tankeliv. By i Kongo eller bo på Östermalm? Ja, är det någon skillnad? Ja, de flesta tycker nog faktiskt det. Men inför Gud så är det ingen skillnad. Gud, han har gjort oss levande och det är det som räknas. När vi lever på denna världens vis, det är vår bibel som säger det här, så följer vi ett system, en härskare som vill att vi ska bli bättre än någon annan. Och nu säger jag inte att det är fel att bli professor eller vd på ett företag. Det är skönt att det finns människor som är duktiga och kan hjälpa oss med olika saker här i det här livet. Men ibland så kanske det skulle vara bra om vi kom utanför oss själva. Om vi skulle försöka att träda ut ifrån våra mänskliga begär. Att vara någon. Att vara den som är bäst på gatan, i matchen, på företaget. Att försöka bli mig själv. Ibland försöker jag att gå utanför mig själv och titta på mig själv. Vem är jag egentligen? Är jag nöjd med mig själv? Är min omgivning nöjd med mig? Och framförallt, som är väldigt intressant för mig, är Gud nöjd med mig? Är jag äkta inför honom? Eller lever jag bara inom mig själv för att själv nå fram till alla dessa mål som vi har hittat på, vi människor? Om man läser Bibeln på flera ställen, jag ska inte göra det nu, men sammanfattningsvis kan man säga så finns det två sätt att leva. Det är Guds sätt och undergångens sätt. Det är ett sätt att tänka och ett sätt att leva. Det är jag eller du. Det är mitt eller min medmänniska. Att leva på Guds sätt, att gå utanför sig själv och tänka på den andra, det kan i många fall ses som låg status. Visst, vi har hjälporganisationer som vi gärna stöttar och sådär. Men det är inte sådär jättemånga som vill göra sig omaket att åka ut i de här byarna och smutsa ner sig och kanske utsätta sig både för det ena och det andra. Det är inte så värst många människor som självmant i affären eller i banken ställer sig sist i kön och låter någon gå före. Ibland har jag upplevt det faktiskt, särskilt när jag har lite att handla, så finns det någon vänlig människa som säger, ja men du har så lite, du kan gå förbi mig. Och det är ju situationer som jag upplever oerhört positiva. Och jag brukar också själv göra det faktiskt. Därför att man kan se att det finns kanske en stressad mamma som har en hel vagn. Och hon tittar på klockan och så vidare. Och då får hon gå före i kön. Och det känns ganska bra faktiskt. Ett av de mest kanske lågt stående jobben som vi kan tänka oss, det är väl att städa andras toaletter. Ibland när jag åker genom Tyskland så stannar vi till och ska gå på toaletten. Då är det alltid anställda där som går och städar hela tiden efter folk. Och det är ganska mycket folk som passerar där per dag. Och då brukar jag tänka så här att undra varför den här människan har hamnat just här. Och jag har konstaterat att det är väldigt ofta människor av andra nationaliteter som får ta de jobben. Om du börjar att gå utanför dig själv och titta lite grann på hur människor beter sig i en kö till exempel, som jag nämnde. Eller i andra sammanhang. Du kanske kommer på en fest med 10-15 människor. Och efter en halvtimme så är det två människor eller en människa som dominerar hela sällskapet.
Och du kanske inte tänker så mycket på det för att det kanske brukar vara så alltid att någon tar över. Men då är det intressant att gå utanför sig själv och bara studera allt sammans. Ibland har jag bestämt mig för att när jag tycker att någon tar över så säger jag någonting som bryter hela tankesystemet. Och det är ganska intressant att se vad som händer då, för att då kan plötsligt andra människor vakna upp och börja prata. Och det är intressant. Prova det någon gång. När det gäller vårt liv som vi lever så finns det ju, som jag sa, undergångens sätt. Att vi bara tänker på oss själva, egoismen. Vi slår oss fram. Och så finns det ett annat sätt, och det är Guds sätt. Och det står beskrivet i vår bibel. Det är där som man lär sig att man älskar sin nästa som sig själv, bland annat. I bibelns måttstock så kvittar det faktiskt om man är lyckad eller misslyckad. Det kvittar om man bor i en by i Kongo eller om man bor i en jättefin våning på Östermalm i Stockholm. Gud, han bryr sig faktiskt inte var du bor någonstans. Det han bryr sig om, det är vad du har för relation till honom. Jag tror att varje människa, mer eller mindre, vi har en inre bild om vi är riktigt ärliga mot oss själva. Och kanske även här vi skulle kunna gå utanför oss själva och studera oss själva och tänka på vad har vi för bild av vad det var som egentligen var mening med det här livet. Fanns det en högre mening?

Den här sången har några år på nacken. Den heter Leva i visionen. Och jag har hämtat den ifrån ett album som heter Underbara land. Pingstväckelsens sångare som sjöng. När Jesus gick här på jorden så sa han en massa bra saker. Han sa bland annat så här. Ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er. I famnen, ty med ett mått som ni mäter, med det ska det mätas upp åt er. Här finns mycket sanningar i den här texten och jag ska inte gå igenom alla. Men en sak är säker, att det vi gör här på jorden mot andra, det kommer att återspeglas när vi möter vår Gud i himmelen. Så som vi behandlar andra så kommer vi att få bli behandlade när vi ska stå inför räkenskapen. Är vi snåla mot andra människor, ja då ska vi heller inte få något överskott då. Det är mycket som vi människor kan ge bort faktiskt. När vi kliver utanför oss själva och inte bara tänker på oss själva. Vi kan ge bort gåvor. Pengar, allt det där överskottet som vi inte behöver. Vi kan ge bort goda råd, omdömen. Vi kan ge bort tid till människor som behöver vår tid. Allt vi ger kommer igen. Jakob skriver i sitt brev, var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sig sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

Ja, den här sången var väl om möjligt ändå äldre. Den heter Glöm inte bort dina vänner. Och det var gråsparvarna som sjöng. Jag har ingen aning om var de finns eller hur gammal sången var, men jag gissar att den har några år på nacken. Det finns en måttstock som är utanför dig själv. Och det är Guds måttstock. När han tittar på dig så ser han inte vilken ställning du har. Han ser inte hur duktig du är. Han ser inte vilken framgång som du har haft. Han bryr sig inte om du är känd eller inte. Utan han ser i det fördolda på vem du egentligen är och vilket förhållande du har till honom. Han ser också vad du gör för andra människor. Det du gör som kanske inte syns, men du gör det av kärlek till din medmänniska. Det handlar ofta om praktiska saker. Det handlar om grundläggande behov. Det handlar om människor som är törstiga, hungriga. Det handlar om människor som är utan kläder, som inte har något hem. Det är det han tittar på. Vad gör du med allt det du har? Det är inte så viktigt det som sker inom dig och mig, utan det viktiga är hur vi hanterar vår omgivning. Jesus, han säger om den yttersta tiden så här: När människosonen kom i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom. Och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till den som står till höger: Kom, ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Och jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk och i fängelse och besökte dig? Kungen skall svara dem: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta, som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Att kliva utanför sig själv och i första hand tänka på sin medbroder eller medsyster, det är Guds tanke. Att tjäna Gud, det kostar på ibland. Många är de som har fått offra mycket för att kunna tjäna Gud, som de har känt. Det är många som har åkt ut i främmande länder och sålt allt vad de äger och har och bara åkt iväg till en okänd framtid. Men ändå så är det största i Guds ögon att vi gör något för någon som behöver hjälp. Om du möter en människa på gatan som kanske håller en ölburk i sin hand, men som inte kan hålla riktningen eller hålla fokus på att gå, så kanske du tänker: Vilket fyllesvin. Eller också tänker du så här: Stackars människa, undrar varför han dricker så mycket. Jag måste nog stanna och prata med han lite grann. Ja, det finns många sätt att se på andra om man kliver utanför sig själv.

Ja, den här sången tror jag kanske att många utav er kände igen. Det var Det största budet med Lars Mörlid och Peter Sandvall. Du lyssnar till programmet Rätt liv och jag talar om ett ämne som jag har kallat för Utanför mig själv. Vi kan påverka saker och ting om vi vill. Vi kan faktiskt påverka väldigt mycket i våra liv. Vi kan påverka vår karriär. En del väljer att göra karriär och sliter väldigt mycket för att göra det. Jag hörde talas om en tjej som skulle bli skådespelare i Hollywood. Och minsann, det är ingen dans på rosor att komma in där. Man kan påverka sin förmögenhet kanske. Ja, du kanske säger det är lätt för dig att säga. Ja, det är väldigt lätt för mig att säga. Men en förmögenhet behöver ju inte vara 1 miljon, utan en förmögenhet kan vara 100 lapp. Tänk på kvinnan med kopparslantarna som la det lilla med det sista hon hade i offerkistan. Jag tror jag pratat om det förut någon gång. Så i Guds ögon så är en förmögenhet kan vara en 20-lapp som du ger till en stackars människa som inte ens har mat för dagen. Eller som du kanske stoppar i bössan hos den här välbekanta uniformsklädda damen eller herren som kommer från Frälsningsarmén. Det kommer en jul nu framöver och då brukar de här bössorna komma fram. Och tänk på att Gud ser det du gör. Vi kan påverka som sagt väldigt mycket i våra liv. Vi kan lyfta upp oss själva eller också kan vi välja att istället resa upp andra. Att bli någonting, det är någonting som har blivit väldigt, väldigt stort i vårt land. Och jag tänker då särskilt på det som sker i vår tv. Att bli någon, det är ju såna här talangjakter på löpande band. Med körer och solister och alla möjliga som vill bli någonting. Och det är absolut ingenting fel med det. Men det får inte bara bli det att man vill lyfta sig själv. Och sen så glömmer man bort sin omgivning. Jag tror att vi lägger en ganska stor procentandel av vår tid som vi har fått för eget välbefinnande. Att bli någonting. Att få någonting. Att äga någonting. Men inför Gud så är det helt annat som gäller. Han kommer inte att ens titta på hur långt du hann på din karriärstege. Men det han kommer att komma ihåg, det är vad du gjorde för din nästa. Att du hade ögon för sådant som är utanför dig själv. Att du höjer din blick och tittar på din omgivning och ser, finns det någon här, kanske bland mina grannar, vänner, släktingar, som inte har det så bra och gör någonting. Det är grumligt. Om du gör det här som inte syns kanske så mycket så får du en framskjuten position i Guds rike. Jag tror att vi människor, de allra flesta i alla fall, vi vill nog göra väl. Fast vi kanske inte gör det utan vi väntar till ett bättre tillfälle. När vi ser den där bössan på stan från Röda Korset eller Frälsningsarmén eller någon annan hjälporganisation, så kanske vi tänker, ja, jag har ju faktiskt råd med det. Men jag tar det nästa gång. Och så kom inte den här nästa gång. Utan det blir inte av. Om du känner att det finns någon utanför dig själv som behöver din hjälp, så vänta inte. Utan hjälp till. Kanske jag har sagt det förut för länge sedan. Det är lite rolig historia faktiskt. Jag kom på Centralen i Stockholm och fram till mig så kom det en man i väldigt smutsiga kläder. Och jag insåg att det här var en uteliggare. Och så sa han, tjena, har du en 20? Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga, för jag visste ju vad jag hade för värderingar. Och jag är ju inte dummare än att jag förstod vad den 20 skulle gå till. Men då sa jag så här till honom, okej, sa jag, du ska få en 20 av mig
om du är riktigt ärlig. Och då tittade han upp och blev lite sådär, lite förnärmad eller kanske lite, ja, tittade konstigt på mig. Jag sa, du får en 20, men du ska vara ärlig. Ja, okej, säger han då. Vad ska du ha den till, säger jag. Jag ska köpa 2 öl, säger han då. Okej, säger jag. Här har du en 20, Gud välsigna dig. Och jag vet inte hur han tänkte. Man kanske tyckte att det här var ju en knäpp person. Det var en sån där frikyrklig, konstig person. Han fick sina öl, men han fick också Guds välsignelse. Där mitt i centralen i Stockholm. Och jag kände så här att jag gjorde rätt i alla fall, även om det nu blev 2 öl. Han var ärlig och jag tror att Gud på något sätt talade till honom efteråt. Jag hoppas det i alla fall. Jag gjorde det på det sättet som jag tänkte att jag kunde göra. Jag kom inte på något bättre helt enkelt. Vad jag försöker säga det är att ibland så kan de enkla situationerna vara de situationerna som Gud ser. Och det är inte säkert att du och jag får en belöning direkt. Utan det finns någonting som väntar på oss. Någon som väntar på oss för att kunna ge oss belöningen för det vi har gjort för vår nästa.

0: Den här sången heter Din frälsare väntar och den framfördes av Evigkapellet. Ja, det är så att det finns en som väntar på oss. Vi har ett liv att leva här nere på jorden och sen kommer det en evighet. Och jag läste ju om den här delningen som kommer att ske där kungen, vår Jesus Kristus, kommer att dela på mänskligheten i de som gjorde någonting för honom. Mot människor var det faktiskt. Det var ganska praktiska saker. Och mot de som inte hade gjort det. Jag läste inte den texten, men den fortsätter och berättar om de som inte hade sett de nödställda. Därför har du och jag valet antingen tjäna andra eller bara tjäna oss själva. Jag har sagt det förut och jag kan säga det igen. Jag tror att egoismen är en farlig kraft i vårt samhälle idag. Där vi bara tänker på oss själva. Att vi ska få det så fint som möjligt. Så fina hus som möjligt. Så fina bilar som möjligt. Och det bästa jobbet. Och så vidare. Det är inget fel i detta på något sätt. Men det får inte vara liksom livets mening. Livets mening, det är att vi gör något för den andra. Det finns någonting som jag skulle vilja kalla för Guds rikes lag. Och den är så här. Den är att vi tjänar varandra. Att vi offrar oss för varandra. Om vi nu skulle göra det här. Till exempel om du tänker dig situationen att du sätter dig där på parkbänken med Fyllisen och börjar prata med han. Så kommer ju givetvis de som passerar förbi där i parken att tycka att ja, det här är två människor som inte borde sitta tillsammans med varandra. Men om du struntar i det och börjar prata istället med alkoholisten. Eller med den här kvinnan som kanske sitter med en liten kopp i handen. Som kommer från ett annat land och tigger lite pengar. Du vet ju inte alls hur hon har det. Du kanske tänker, ja men det är bara bluff. Ja, det kanske det är. Men inför Gud, så om du hjälper en medmänniska, även om hon lurar dig. Så har du inför Gud gjort en god gärning. Jag tror det är farligt att sköljas med i egoismens förrädiska flod. Utan vi måste komma utanför oss själva. Guds ord, det är att älska din nästa som dig själv. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Och jag vill tacka dig för att du har varit med. Och jag som satt i studion heter Olle Forseland.
1: Jag fått bevis.

0: Ja, en vecka har gått och magasinet är på gång. Det är fantastiskt vad fort tiden går. Och idag så har vi ett litet blandat program som vanligt. Ganska mycket musik tror jag det blir. En predikan av Thomas Sjödin. Och lite norska glada sånger som jag hittat i min telefon. Det är så när man är söker på kristet material så håller den ordning på sånt. Så det hoppar upp väldigt mycket saker. Är det inte så, Anders?
1: Jo, så är det.
0: Ja, och där hörde ni tekniken inför idag. Vad heter han då?
1: Han heter Anders Möllersjö som vanligt.
0: Ja, originellt. Ja, vad bra. Och jag heter Gunnar Mattsson. Och det är vi två som gör magasinet varje vecka här på Radio Full Gospel på 94,9 MHz.
1: Och det gör vi så gärna.
0: Ja, det gör vi. Det tycker vi är roligt. Hoppas att ni tycker det också. Och tycker ni inte det så har ni säkert stängt av för länge, länge sedan. Ja, vi ska börja med, vad blir det, Anders?
1: Det nya budet.
0: Det nya
1: med budet. Med koralerna om Lars Möllerud.
0: Ja, då kommer den här.

0: Ja, precis. När jag skulle börja det här programmet, vi spelar in det här den 7 oktober och det är en solig och varm dag. Och när jag satt här och väntade på Anders så sätter jag på min telefon och då står det här att en av mina goda vänner på Brännö har fått lämna det jordiska, så jag är lite chockad faktiskt. Och jag nämner hans namn för jag tror att många i skärgården känner till Sture Karlund. Han har byggt och sprängt och grävt diken och fixat och donat och byggt hus och allt möjligt under många, många år i skärgården och höll på långt över sin pensionsålder och jobbade. Men nu, jag visste att han var dålig, att han har fått cancer i bukspottkörteln och det brukar ju gå tyvärr ganska fort, men att det gick så fort, det är så, jag hade tänkt att läsa på honom, men ofta blir ju det, hinner man inte det i den här lägen. Tanken är god, men den hinner inte utföras. Men vi får lysa frid över Sture Karlund. Han har varit en gäst i vårat kapell när vi har soppluncher och alla saker. Han har alltid på gott humör, alltid hejat när man möter honom på gatorna. Vi har pratat, haft långa samtal på båten. Så det känns väldigt tomt efter Sture. Och hans... ja, vad ska jag säga mer? Det var inte mer... Barbro heter han, så ska jag säga. Jag tänker på Barbro och barnen.
1: Och sen så finns det ju en till som har gått vidare.
0: Ja, han kommer till sen. Bergagård menar du?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja, jag har en låt på laget. Jag har inte hittat så mycket musik för Donald.
1: Okay.
0: Men ja, Donald har ju också fått sluta. Donald Bergagård, som är känd för de flesta av er som lyssnar på radio full gospel, tror jag. Han blev lite drygt 90 år. Men vi kan återkomma till honom om en stund. Nu tar vi Nils Börje Gård, tror jag. Oerhört saligt att få vandra. Och kanske passar bra i det här sammanhanget.

0: Ja, då var det Donald Bergagård som sagt var som också har fått lämna det jordiska. Och så här står det om honom. I slutet av 1950-talet var Bergagård verksam som pastor i pingstförsamlingen Elim i Örebro. År 1959 besökte han Åge Samuelssons möten i Oslo, blev gripen av Maranata-väckelsen och bestämde sig för att sprida den vidare i Sverige. Bergagård stötte emellertid på patrull i sin hemförsamling och lämnade sin tjänst där år 1960 för att istället bilda en Maranata-församling i Örebro. Bergagård förblev sedan flitig verksam inom Maranata-rörelsen tills i år 1968 uppstod en brytning med Arne Imsson om Maranata-församlingen i Stockholm. Ja, det var en tråkig del av sidan tycker jag. I och för sig så var ju Maranata ett bra vet. Men sen blev ju då Arnald folkkär i hela frikyrkorörelsen och bland alla kristna. Och även de som inte gillade Maranata. Maranata har väl fått en ganska tynande tillförare. Så har Arnald varit omtyckt. Han har varit ute och spelat och sjungit ända in i det sista faktiskt. Han kallar sig Jack Arnald, heter han också faktiskt. Men i slutet så undrar, när jag såg det där, är det en son eller? Men det är hans båda namn. Och han har skrivit texten till Där rosor aldrig dör, som sjungs i väldigt många sammanhang. Den tror jag vi ska spela senare i programmet. Men nu kommer en sång med Arnald ifrån Hela kyrkan sjunger. Nej,
1: minns du sången?
0: Minns du sången? Ja, det är ju ungefär samma.
2: Ja, det är det.
0: Nej, det är det verkligen inte. Hela kyrkan sjunger i mycket äldre. Nej då, där sjunger han Vi reser hem, och det är väl vad han har gjort, det är ganska övertygad om.

0: Ja, du har tryck på den låten för att säga. Han var inte ensam där. Du såg ju ofta med minst säsongen att det var flera som sjöng samtidigt. Bland annat Roland Lundgren var med på den här inspelningen. Och Jack Donald Lennart Bergagård, han föddes den 13 februari 1936. Fyllde alltså 90 år i vintras och dog den 29 september 2026 för en dryg vecka sedan. Nu tänkte jag att vi skulle spela den där, när vi talar om Norge och så. Du vet, jag la ner en inspelning som jag hittade till dig med lite olika låtar. Har du den där, Anders?
1: Skall delen Noen få enklighet?
0: Ja, vi kan ta den. Det tror jag är bra.

Ja, där fick vi ett smakprov. Ett norskt popperi som sagt vad vi har hittat på nätet. Så jag är inte riktigt ens som framförde det. Men man blir glad av norska, tycker jag. Och norska glada sånger som vi får spela här. Nu ska vi komma till något annat. Det finns en källa med Lena Maria och Irene Helmning.

Ja, nu är det snart dags för en predikan av Thomas Sjödin. Och vi ska se vad temat var här. Se vem som hinner först, Anders. Utvalda eller bara glömda. Det kan vara spännande, tycker jag. Och innan det så ska vi lyssna till Evi Tornqvist, hette hon innan hon blev gift med Karlsson. Pelle Karlssons fru, alltså denna underbara kvinna som fortfarande sjunger. Men det här är nog en ganska gammal inspelning. Hon kommer här nu.

För ett par veckor sedan så gjorde jag en kortare tågluff. Det var stort för mig av ett skäl, och det var att det var första gången jag fick resa på pensionärsbiljett. Och så slår det en att det var ju precis nyss man reste med ungdomsrabatt. Och vad hände däremellan? Så fort det gick. Vi åkte igenom Tyskland och ända längst ner till Klacken i Italien, där det finns ett litet kloster. Ett ekumeniskt kloster som tillhör en rörelse som heter Båse. De här klostren i den rörelsen är öppna för både män och kvinnor, och från alla olika delar av kristenheten. Själva kommuniteterna där präglas väldigt mycket av öppenhet, värme. Det är väldigt glädjande, glatt, det är väldigt välkomnande. Och man kan säga att de har inte så stora likheter med själva schablonbilden man har när man tänker på ett kloster. Det var jag, det var två skrivande kollegor till mig, och vi har gjort några sådana här resor genom åren. Samtidigt med oss så bodde där i gästhemmet en annan svensk man som hette Thomas. Och ibland, ni vet, så händer det att två människor som aldrig har träffat varandra förut blir kompisar på 5 minuter. Det är sällan, men det händer faktiskt. Och det hände med oss. Vi hade inte bara namnet gemensamt, utan så mycket annat också. Och innan vi skulle skiljas åt så ville Thomas berätta en sak för mig. Thomas hade i många år haft en äldre kvinna i Stockholm som någon slags andlig mentor. Den här kvinnan var en bedjare. Hon var det där som vi ibland säger att en människa, att hon var en kristinna. Hon hade ett djupt, stilla, inre liv. Och hon rörde sig fritt mellan kyrkorna i Stockholm. Hon var ensam. Hon hade inga barn, inga nära släktingar. När hon dog så hade hon testamenterat delar av sin kvarlåtenskap till denne Thomas. Och bland annat så ingick där ett ganska gediget bibliotek, främst med andlig litteratur. Så när Thomas stod och plockade i bland de där böckerna som skulle bli hans, så upptäckte han att det fanns några av mina böcker. Bland annat en bok som heter När träden avlövas ser man längre från vårt kök. Jag gillar långa titlar. Om någon tycker den är lång så skulle ni se den på finska. Det är både text både på framsidan och baksidan. På ett ställe i den här boken När träden avlövas så låg det ett litet mannakorn eller mannakort instoppat. Kommer ni ihåg mannakorten? Det här gör säkert inte ni som är yngre, men jag kan berätta att det här var ju så här, väldigt små kort, så här små ungefär, och på dem stod det tryckt ett bibelord. De låg oftast i små vackra askar eller kartonger. Och jag har så starka minnesbilder för hur det hemma i mitt hem, när mamma och pappa hade haft gäster och haft en trevlig kväll tillsammans, så inte sällan så sa någon av dem: ska vi ta ett manna innan vi går hem? Och så skickades den här burken runt. Alla tog sitt lilla kort, och så slog man upp var det där texten låg, och så läste man i tur och ordning texten, och så bad man, och sen var kvällen över. På den där lilla lappen som Thomas hittade inskjuten i boken så stod följande vers ifrån Johannes evangeliets 15 kapitel: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska Fadern ge er allt vad ni än ber om i mitt namn.
Vi skildes åt i Ostuni, alla vi fyra. Och så färdades vi med olika färdsätt, olika vägar hem. Jag åkte via Pisa och med mig under den här resan så hade jag den här bibelversen som Thomas hade hittat på kortet. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Nu var det inte så att jag liksom enbart gick och tänkte på den här versen i största allmänhet. Utan jag funderade snarare på varför hade denna kvinna lagt just det bibelordet i just den boken. Kanske hann jag tänka, var det här helt avsiktslöst, att hon hade bara behövt ett bokmärke, hittade inget annat. Men jag tror faktiskt inte det. Och jag tror att jag kom på skälet. Boken När träden avlövas berättar om vår familjs väg genom den lycka och den smärta som blev just vår. Den är skriven 1996. Det är alltså 27 år sedan. Precis som alla ni, undantagslöst, så fick vi mycket att tacka för. Men också en del som blev tungt att möta, tungt att hantera och tungt att bära. I boken så finns en fråga som Lotta ställde till mig när vårt liv var särskilt tungt. Och det är följande fråga. Tror du att vi är utvalda eller bara glömda? Plötsligt såg jag, och jag såg det faktiskt som i blixtbelysning verkligen, att det där lilla mannakornet nog var ett svar på Lottas fråga. Det hade inte råkat hamna där. Hon hade placerat kortet där. Jag förstod att det var en hälsning ifrån en nu avliden människa. En kvinna som vi aldrig mötte. En hälsning som hon aldrig fick chansen att framföra till oss. Och så skulle man kunna tänka, det var synd. Men man kan också tänka tvärtom, att det kanske var väldigt bra. Bra därför att jag tror att detta inte bara var en hälsning till just oss. Jag tror att det var en hälsning till så många andra. Och hade hon skickat den hälsningen till oss så hade den förmodligen stannat där. Under de 27 år som förlöpt sedan den där boken skrevs så har jag mött så många människor som har citerat Lottas fråga därför att den har varit deras egen fråga. Tror du att vi är utvalda eller bara glömda? Och jag vet att vi inte behöver sträcka oss längre än ut i det här rummet för att veta att det nog sitter mer än en som bär den frågan av något skäl just nu. Jag skulle vilja vidarebefordra hälsningen idag. Hälsningen från en kvinna i Stockholm i en lägenhet där som levde i bön och som la en liten papperslapp på rätt ställe som en slags profetisk placering. Och hälsningen lyder: du är inte bortglömd. Även om det känns så just nu, även om mörker är allt du ser just nu och även om livet gör ont just nu, så är du inte bortglömd. Gud har inte glömt dig. Du är utvald. Men, obs, du är inte utvald till att lida. Som om lidandet skulle ha någon slags egenvärde. Du är inte utvald till att få ett tungt liv. Jesus säger, du är utvald till att bära frukt. Frukt av bestående värde. Och i den processen så är det samma sak som gäller för allas våra liv. Och det är att allt fruktbärande i sig har någonting av smärta. Om det kan vi tycka, tänka, säga mycket, men det finns ingen väg runt det. Jag finner den här berättelsen om kvinnan i Stockholm så oändligt vacker. Dessutom
djupt hoppfull. Det framträder någon slags bild här om hur, liksom hur Guds fina trådar löper genom tid och rum, ofta via människor som inte vet att de är använda. Människor som just för att de inte håller sig i liksom händelsernas centrum finns tillgängliga. Som kanske aldrig ens får reda på att deras till synes lilla bidrag var en omistlig del av någonting stort. Som en länk i en kedja som inte skulle brytas. Och så påminns vi om att bönesvar och profetiors uppfyllelse ibland kommer långt efter det att vår liksom tjänstgöringstid på jorden är slut. Det vi bara hann börja på, det vi bara tyckte blev halvfärdigt, där kan vi veta att där jobbar Gud vidare. Han spar våra tysta böner, han spar våra handlingar av kärlek, han spar dem som manna i öknen, som kommer någon vandrare efter oss till hjälp. Och så undrar jag hur många människor det finns som i sin ensamhet, utan att någon i den här världen vet om det, som i sin ensamhet ber för andra, bär andra och utför på det sättet heliga handlingar. Bara Gud vet. Och det tror jag är en del av själva styrkan i det som sker. Mannalappen i boken är en påminnelse om det. Att när kyrkan blir mer och mer utåtriktad så växer samtidigt behovet av de där som kallas för de stilla i landet. De som insett att den starkaste fronten i världen, det är bönefronten. Jag ska krångla till detta något. Ordet utvald är inte något särskilt enkelt ord. På många ställen i Bibeln beskrivs hur Gud utväljer människor, folk för särskilda uppdrag. Tanken på att Gud utväljer har genom historien missbrukats till att rymma någon slags överlägsenhet i detta att vara utvald. Att tillhöra de utvalda är någonting förnämt. Precis där lurar också risken att man blir nedåtblickande och exkluderande mot de andra. Och så skapas en massa huvudbry. Alltså, är vissa människor redan utvalda? Har Gud favoriter? Skulle det i så fall vara lönlöst att söka Gud om man inte tillhör de utvalda? Eller är alla utvalda? Och vad finns det då för poäng att ens använda ordet? Jag tror inte att det är riktigt så krångligt. I Matteus 22 så berättar Jesus en liknelse. Det är kungen som håller bröllopsfest för sin son. Han inbjuder vitt och brett, men nästan ingen vill komma. Han inbjuder igen och fler blir inbjudna, men väldigt få vill komma. Och så säger Jesus, många är bjudna, men få är utvalda. Matteus 22. Ja, vilka är då de utvalda? Ja, jag kan inte förstå det på något annat sätt än att det är de som har tackat ja till inbjudan. Alltså de andra, de många som inte kommer, är lika inbjudna på samma villkor med samma generositet. Det här är ingenting vi förtjänar. Innan vi hann göra någonting av värde, och för den delen innan vi hann ödelägga någonting av värde, så var vi kallade. Med en evig, gränslös kärlek. Det bygger inte på vår förmåga att söka. Bara på att låta oss bli funna. Det är som om man själv liksom får stiga in i sin bestämmelse. Och i det ligger ju en akt av värdighet.
från Guds sida. Ni har inte utvalt mig, men jag har utvalt er. Att det är Gud som söker, det är både lättande och befriande. Det betyder ju att allting hänger inte på oss. Jag tror inte att vi är författare till våra egna liv. Jag tror inte det. Jag tror däremot att vi är medförfattare i någon mån. Men mer och mer så tror jag att det är någon annan som håller pennan. Om det är så, så blir ju det viktigaste hos oss då vår blick, vår hörsel, vår andliga hörsel och vår lyhördhet inför det. Det moderna sättet att se på livet präglas i hög grad av begrepp som forma, skapa eller bygga ett liv. I kölvattnet på sådana uttryck får vi sådana här förfärliga ord som ordet livsprojekt. Jag tycker mig ana ett någon slags tyst paradigmskifte här. Och i det skiftet berövades vi på väldigt mycket. Förmärk förflyttningen av var trycket ligger. Plötsligt är det våra val som avgör. Hela bördan vältras liksom över på oss. Och ändå står vi där och så vet ju vi att bara en del av det som formade våra liv, kanske till och med en mindre del, bygger på våra aktiva val. Handen på hjärtat, är det inte istället så att det var det som gavs oss eller aldrig gavs oss som kom att forma vår livsväg mest? Kärleken. Livskamraten du fick men miste. Barnen. Barnen du längtade efter som aldrig kom. Jag tror att det är det mer än någonting annat som formar vår livsväg. Här gör Jesus proportionerna kristallklara. Det är inte ni som har utvalt mig. Det är jag som har utvalt er. Och jag har valt att göra er till människor som bär frukt i den här världen. Allt det som ni är och blev kan få vara en del av det fruktbärandet. Orden om att vi är utvalda att bära frukt kommer efter, kanske till och med som en del i Jesu avskedstal. Och det märks så tydligt när man läser det, att Jesus talar rakt in i lärjungarnas oro. Han adresserar den rädsla som de just nu har inom sig och säger: känn ingen oro, jag ska inte lämna er ensamma, tappa inte modet. Och märk hur in i lärjungarnas oro så beskriver Jesus sig själv, inte som en fristad mot olycka och smärta. Inte som någon slags snabb lösning när det kärvar. Han beskriver sig som den sanna vinstocken. Jesus gjorde ju väldigt ofta så här. Alltså att han tog bilder ur den omgivande naturen för att på något sätt förklara det som handlar om det inre. När han skulle tala om förgängligheten så tog han ett grässtrå. När han skulle tala om hjärtats mylla så tog han en näve jord. När han skulle tala om bekymmerslöshet så höll han fram en blomma. Nu stannar Jesus uppenbarligen vid en knotig vinstock. Vinrankan är sympatisk på många sätt. Bland annat därför att man aldrig behöver vattna den. Den hittar själv sina djup och sitt vatten där nere. Och de dagar när solen gassar på så kan det bli 40 och bortåt 50 grader varmt i vårt pyttelilla växthus. Allt annat förbränns om man inte skuggar och vattnar och vädrar.
Allt utom vinrankan. Den ser ut att må prima utan skugga. Den till och med skänker skugga till allt annat runt sig. Hur går det till? Detta är inte mitt område, men så pass vet jag att innanför den här knotiga, frasiga stammen så finns en stark livets rörelse. Och detta inre liv är det som avgör det yttre. Längst ut, livet längst ut i grenarna avgörs också av den där inre strömmen. Och när Jesus ska beskriva själva grunden eller fundamentet för vår relation till honom så är han noga med att välja bild. Han väljer inte en snittblomma som står idag och som vissnar imorgon. Han väljer ett långsamt växande och extremt tåligt vinträd. Det har ibland talats så konstigt om Gud, så att när någonting drabbar en, så istället för att tänka vilken tur att jag har Gud när det här händer, så hamnar man istället i tanken på att Gud måste ha vänt sig bort när något sånt här kommer att kan ske. Och inte sällan så ser man sig själv som orsaken till det. Man fick för sina synder liksom. Ni har hört det förr. En sån Gud tror inte jag på. Punkt. Livets svårigheter drabbar oss. Jag tror inte att det finns någon avsikt bakom det. Gud skyddar inte vissa människor mer än andra. Men, och det är evangeliets stora men, Gud är där. Vi svävar inte omkring i någon slags viktlös universum. Våra liv är sammanvuxna med Jesus som grenarna är sammanvuxna med vinstocken. Vi är förenade med själva livsströmmen och därmed med det som gör att vi kan orka det vi egentligen inte orkar. Han bär både oss och bördan. Men mer än så. I Guds storhet ingår att han till och med av smärtan i våra liv kan smälta ner och så forma någonting som kan bli till stor välsignelse. Stor välsignelse för någon annan. Det kanske var den smärtan som den här kvinnan hade lagt i den där lilla lappen och stuckit in i boken. Så uppfattar jag poängen i det Jesus i avskedstalet säger till lärjungar som nu inte vet vad som väntar och därför är oroliga. Det är som att Jesus säger: livet kommer att möta er. Och livet är inte alltid snällt. I lärjungarnas fall ledde ju det till att de flesta av dem fick lida martyrdöden. Men Jesus har mer att säga. Han säger: när jag nu lämnar er så vet en sak. Jag kommer tillbaka och tills jag gör det sänder jag den helige ande som hjälparen i världen. Men vad som än händer, var era liv än hamnar, så vet att jag är där. Och där jag är så löper livsströmmen. Och så önskar jag att den här predikan skulle få bli ett så här litet mannakorn. Instucket någonstans i din livsbok. En hälsning från den Gud som säger att du inte är bortglömd. Att också de tunga tiderna i våra liv kan få vara en del av den process som alstrar de allra vackraste frukterna. Kärleksfrukterna. Vi ber. Gud, tack för att vi får vara inför ditt ansikte. På helig mark.
Herre, där du går är allting helig mark. Tack för den värld som du har skapat så förunderligt vacker och skön. Tack för människan som du har skapat så mångskiftande och vacker. Och så tackar jag dig också för att du kan ta smärtan i våra liv. Och med din varsamhet av den forma någonting som blir till välsignelse. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, det var Thomas Sjödin som predikade för oss. Jag tycker det var en intressant och fin predikan om ett speciellt tillfälle där han fick en hälsning i sin gamla bok av ett mannakon. Kanske var så att någon där ute bland er radiolyssnare också fick ett tilltal från Herren, någonting som talar till er i den här förkunnelsen. Ni lyssnar till Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och vi som gör det här programmet heter Gunnar Mattsson. Och tekniker, han heter...
1: Anders Möllersjö.
0: Anders Möllersjö. Och vi kommer tillbaka som någonting som man inte blir av med hur lätt som helst. Nej, det är valfritt att lyssna på oss. Men vi sänder i alla fall 3 gånger. Och det gör vi på fredag klockan 16, på lördag klockan 19. Och då kan man fortsätta att lyssna på sändningar från Radio Full Gospel. Och på måndag klockan 10 så sänds programmet Magasinet. Och tycker ni att ni hör dåligt så kanske ni ska gå in om ni har en dator eller en smartphone. Det kanske ändå de flesta har nu. Och då går man in på gnf.nu 94,9. Och då kan man ofta höra med bättre ljudkvalitet. Och man kan lyssna över hela världen på oss. Och bara det är ju en lycka. Ja, Anders, nu har vi inte så mycket kvar, va?
1: Nej, det har vi inte.
0: Nej, men vi har en skivlista. Vad har vi på den då?
1: Så stor är Gud.

Radio Full Gospel i Göteborg är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72 29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Med dessa kanske välkända toner så hälsas du åter välkommen, kära lyssnare, till Radio Full Gospel. Och introt, som du vet, är ju en bön om närhet till den som styr över universum, men som även kan bo och styra i ett människohjärta, om vi så vill. Ett människohjärta som ditt eller mitt. Idag, ikväll och ja, imorgon på dagen så skulle jag gärna vilja stanna vid detta med att ha goda vänner, om vänskap. Det finns mycket som låter som vänskap. Man kan ha 300 vänner på Facebook. Men hur många hjälper dig när du har fått punktering på bilen? Det kanske inte är någon. Med gamla kära vänner träffade jag på en begravning nyligen. Det var, begravningen gällde den som kallas farfar utav tre unga pojkar som kallar mig för morfar. Så har du kunnat räkna ut det. Men vi träffade många kära gamla vänner och talade om sådana som har fått bryta upp för en bättre värld. Och det bästa är ju att vi, om vi känner den allra bästa vännen. Det finns ingen annan bättre vän än Jesus. Och i hans sällskap, Feeling at home in the presence of Jesus, ska vi spela. Att känna sig hemma i Jesu närhet. För det är ju så att där Jesus är, där är himmelen. Du kan få det himmelskt på jorden, kära lyssnare, om du slår följe med Jesus Kristus, Guds son. Och så ska vi höra på en låt till som heter Old Friends, gamla vänner, just som jag talar om. Och det är Gather Family som framför detta.

friends, sjöng Gay the Family. Och det är ju kära gamla vänner. De är kära för oss, fastän flera nu lämnar oss. Och som sagt, jag var nyss på en begravning. Och då blir man ju påmind om livets ändlighet här. Så mycket bättre då att ha saken klar med vår Herre, som man brukar säga förr i tiden, och med evigheten. Som en tjej här formulerade, en tjej som heter Molly O'Day. Hon och hennes make blir senare evangelister. Och man kan faktiskt sjunga i dur om avskedets stund och glädjas i förväg över att få möta en vän. Här kommer Molly O'Day och sjunger When My Time Comes to Go. När det är dags för mig att lämna denna världen.

Molly O'Day fick hjälp av vänner att tolka känslorna inför detta att en gång är det min tur att ge mig iväg, att dra, att flytta uppåt. Och tänk att man kan vara så förväntansfull inför detta uppbrott. Det berättas om Anders Celsius, han som var upphovet till termometern och mycket annat, att när han låg på sitt yttersta, vänner var samlade runt omkring honom, så sa någon plötsligt, nu är det nog slut, sa någon. Varpå Anders Celsius med sin högsta röst han kunde åstadkomma sa, nej, slut, nu är det inte slut, det är nu det börjar. Tänk vilken inställning, glädje att tänka, det är nu det börjar, mitt eviga liv i sällskap med den gode vännen Jesus. Men så vet vi ju då att vi tillfälligt så måste vi ju skiljas här från nära och kära. Men man kan glädjas i anden vid tanken på att mötas igen. Och här ska Silla Hector få sjunga hur ljuvligt det är att möta.

Cilla Hector fick sjunga om det himmelska återseendet, där vi möts bara med vänner. Alla är då vänner. Ingen fiendskap finns kvar. Och att veta redan här, känna till om denna framtida gemenskap, det måste ju ge kampmod och glädje. Sen är det ju så att redan här märker vi att människor är så många. Den begravning jag nyligen var på, det var väldigt många människor. Man hann inte prata innerligt eller på nära håll med, ja, det blev hälsningsfraser och så, men man ville ju gärna sitta ner och höra sig för och samtala, verkligen samtala. Man kommer osökt att tänka på Ingmar Olssons dilemma i en av hans sånger, där han talar om att han vill leva nära alla människor, men han inser samtidigt att man kan ju inte leva nära alla människor. Då har han en jättefin lösning. Man kan leva nära den som kan vara nära alla människor. Och då har man ju en innerlig närhet. Om detta ska Lina Nilsson få sjunga: Jag vill leva nära.

Lisa Nilsson ville leva nära med Ingemar Olssons sång Jag vill leva nära. Och det är väl många man känner, speciellt som i begravningssituation, man vill krama om och trösta. Ja, överhuvudtaget vara närvarande. Ibland är det bara en kram som är det som talar. Ord är nästan överflödiga, kan man säga, hos en gråtande, sörjande människa. Om man vill vara till någon tröst och glädje. Roland Utbult har en sång. Hans reaktion är nog rätt så vanlig när han sjunger Jag räcker inte till.

Roland Utbult sjöng om att han inte räckte till. Och det gör inte jag heller, tänka sig. Men vi har båda kontakt med en som räcker till. Som räcker till för oss alla. Och han säger om att han vill vara vår vän. Han säger om vänskap. Jag kan ta några stycken ur Johannes evangeliet. I 15 kapitlet så säger han: jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni ber om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Och man tänker, o ljuva hemvist bland i sångens värld så har vi en text i oljuva hemvist bland Jesu vänner. Där finns ej mera än sorgens tår. Till syndagiftet ej mera bränner. Det är att läkta det djupa sår. Det är ju så, utan synd, ingen död. Det var det som Adam och Eva i denna berättelse från Edens lustgård. Synden kom, döden kom inte förrän synden hade kommit. Och utan synd så finns det egentligen bara glädje. Och Jesus säger, han säger tidigare än det stycket jag läste, att detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ja, glädjen att få leva i, när vi inser när vårt liv och vi inser att vi kan få leva i Guds kärlek och vi växer in i den, då ökar glädjen. Glädjen kan bli obeskrivlig, kan man säga. Och teodicéproblem och sånt där bleknar, skulle jag vilja säga. När vi erfar att Gud är med oss, att han är medkännande i varje situation, att Guds barmhärtighet är gränslös och att nåden är oändlig. Det heter ju inte ens en sparv faller till marken utan att vår himmelske fader vet om detta. Ska vi låta en tradjas gäng få tolka en sång som heter His eye is on the sparrow. Hans blick är på sparven. Mistress Hot Lips.

Mistos Hot Lips fick notera att Guds öga även övervakar en liten sparv. Så mycket mer är då vi värda än många sparvar, säger Jesus i ett sammanhang. Och det är så här att Jesu närhet har en väldig inverkan på oss. Det är svårt att tycka illa om någon när man kommer in under Jesu kärleksfulla omvårdnad, om man säger så, eller inflytande. Det var ju så med lärjungarna som Jesus valde. Flera av dem, de kunde ha varit dödsfiender om de inte hade kommit in i hans kärleksfulla omvårdnad. Det är som sagt, det är inte lätt att tycka illa om någon i Jesus sällskap när man konfronteras med en sådan kärlek som talar om att älska till och med fiender. Det kan vi inte göra av egen kraft naturligtvis, och det vet Jesus. Men med Guds kraft så går det. Jag kan älska, du kan älska genom Guds kärlek. Nu ska du få höra en humoristisk liten skröna om Guds ords betydelse. Och märk väl, det är Roland Utbult som står för att ha hittat på den, han släpper loss fantasin. Och även om man gör det, så tänk efter när du hör detta att missionshistorien är full av vittnesbörd om hur Guds ord, det tveeggade svärdet, har haft betydelse i olika människors liv. Här får ni stifta bekantskap genom med hjälp av Roland Utbult med Billy Jonsson.

dag vid fordet vitmans skor. De svängde med sina yxor och skrek sitt Idaho! När hövdingen så spände blicken i man vill se mig död till varje pris. Då skrek jag allt vad jag orkade, just

Det var väl en trevlig bekantskap, denne Billy Johnson, som vi fick lära känna via Roland Utbult. Och han var ju välbeväpnad med precis rätt utrustning. Och nu kom det ju i dagarna en ny översättning av Nya Testamentet, så nu kunde han komplettera sin vapensamling. Det är ju så att när vi läser i den goda boken och vi ser att Jesus uppmanar oss att älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. I Matteus 5:43 kan vi läsa, ni har hört, det är Jesus som talar, ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Jag tänker på det. Var det månne? Det måste ju ha varit för människor som bad för Paulus när han hette Saulus och han fylld av modlust var på väg till Damaskus för att fånga in de som var efter den vägen, det vill säga de som var kristna, och få dem möjlighet att kunna avrätta dem. Tänk vilken förvandling. Han möter Jesus i ett ljussken och en röst. Nu har vi pratat om det här med vänskap, att få vara Jesu vänner på flera sätt, och då är det inte som på Facebook, kan jag tala om för de kära lyssnare. En vän på Facebook borde väl snarare kallas för en bekant. Om jag sa tidigare i programmet, om jag hade 200-300 vänner på Facebook, vem av dem kommer och hjälper mig om jag får punktering på bilen? Troligtvis ingen. Har ni hört talas om den utfattiga 95-åriga tanten som utbrast på sin födelsedag, vad rik jag är? Hon var utfattig, men hon utbriste, vad rik jag är. Vad var hon rik på? Jo, hon hade vänner. Och hon hade den bästa vännen, hoppas jag. Och när man har den bästa vännen, då kan man känna sig som miljonär. Roland Utbult ska få en chans till att sjunga om att jag är miljonär.

Vad är taxeringskalendern egentligen mot livets bok? Man kan också säga pengar har aldrig gjort någon människa rik. Roland sjöng om att han var miljonär, men på ett annat sätt än bankkonton. Och har man vänner, och framförallt vännen över alla vänner, då är man rik. Han som säger att vi ska älska varandra, det är en order. Vi ska älska. Det är liksom det där med vänner som det har blivit någon slags språkförbistring med. Man har vänner på Facebook, men man känner dem knappt. Så är det likadant med ordet älska. Det har fått många andra betydelser än det som har med verklig kärlek att göra. Jesus uppmanar oss att älska våra fiender. Och som jag sa, så kan vi aldrig göra det av egen kraft. Men om vi kommer in i Jesus saliga kraftfält, då blir vi mer och mer lik honom. Och då kan vi gå hand i hand tillsammans som vänner på denna jord. Jesu vänner på väg till himlen. Nu sjunger Ulla-Maj Hoffman. Vi går hand i hand.

Gulla-Maj Hoffman fick sjunga om att vi går hand i hand som vänner. Och vi kan säga att vi går hand i hand mot målet som vinkar där ovan skyn. Och därför vill jag säga att så länge vi orkar och kan så vill vi framföra detta att du har en vän i himlen. Att du har en som bryr dig om, sig om dig. Det vill vi göra här i Radio Full Gospel så länge det bara är möjligt. Att du är inbjuden till Guds stora kärleksrike, i vilket vi kan leva utan att till fullo förstå kärleken, för den är alldeles för stor. Vi är så begränsade och Gud är oändlig. Så bäste lyssnare, om du som jag uppskattar och förstår värdet av Guds kärleksbudskap, att det omtalas så här i radio, så finns det också möjligheter att stödja ekonomiskt. Saker kostar ju pengar ändå också. Och då är det plusgiro 503088-7 som gäller. Plusgiro, alltså 503088-7. Eller om bankgiro är bättre, 5116-7229. En gång till, bankgiro 5116-7229. Och vi är på väg mot ett mål som vinkar där ovan skyn. Där behövs ingen radio, kan jag berätta för er. Och det står ingenting om radio i den goda boken. Men det står däremot om hur det ska se ut i ovan där, i himlen. Det skriver Johannes om i sin uppenbarelse. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är deras tempel, han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den. Och lammet är dess lampa, och folket ska leva i detta ljus. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen, natt blir det inte där. Och lite senare läser man, det ska inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och det tolkar jag som att även auditivt, även när det gäller, alltså det behövs inga högtalare eller förstärkare eller liknande då när vi är där. By and by kan man sjunga på engelska och syfta på den tid som kommer när ingen tid finns mer. Vi ska släppa fram ett jazzband till som kan få spela och sjunga en liten bit av just den här klassiken. By and by. Det blir Corona jazzband. Och kommer när ingen tid finns mer. Vi ska släppa fram ett jazzband till som kan få spela och sjunga en liten bit av just den här klassiken. Bye.

En evighet är utan slut, men tyvärr är inte programtid detsamma. Och vi går mot slutet och jag ber att få tacka för visat intresse och berätta att på en begravning för flera år sedan så hörde jag en sång talas om "I himlen är du väntad". Och därför tänker jag att det skulle vara väldigt trevligt att avsluta detta program med att tala om vilka som väntar dig och mig där. För Lasse Sigelin, en väldigt trevlig sångare och sångförfattare, har skrivit "Där änglarna väntar". Den avslutar vi med. Tack för mig för denna gång.

0: Ju mer jag tänker på vad det kostade Kristus att frälsa mig, desto mer växer hans kärlek i mina ögon.
1: Radio för gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio.
2: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Kyrkornas gemensamma bönämne, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.